Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Huhu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.

0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman. Just siksi.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niin kuin täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näitä banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpästi kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskoo, että nämä pienet bilehirmut voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA:n, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaiken näköiset testitulokset ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä.
0: Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.

Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia, luut ei kasva, ja yli 6 tuntia, no siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta, miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et oo ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta, tämän tutkimuksen aikaan Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mut kyllä me näemme osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No aloitetaan jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Mielestäni on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNAta johonkin kultaiseen foliopaperiin ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tää toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa? No se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Ja se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja yksi epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 sä oot periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuotta.

0: vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääsivät sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikein luonnon kruunu.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin 100

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli

0: prosenttia ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekijällä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Näin se menee. Tiistai-aamu. Luultiin, että maanantai ei koskaan vaihdu, mutta niin siinä vaan kävi, että elämässä mentiin jälleen kerran eteenpäin. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa tiistai, kello on 6. WhatsApp numero 0401836576.

0: onks täällä? Onks mulla semmonen tunne, että täällä joku olisi aamu ensimmäinen kuuntelija? Mä haluaisin tietää, monelta oot herännyt, missä meet, laita mulle ääniviestiä ja ennen kaikkea, minkä ihmeen takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixille. Pistä ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 65

0: Spice Girls, Wannabe, soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 6:03. Kuuntelet Hitmixi aamua. Jussi Ridanpää täällä ja se voi olla, että kaipaisit ehkä vähän karskimpaakin käsittelyä tähän aikaan aamusta, että heräisit, mutta sait nyt joka tapauksessa hillää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Lordest ja Mariska. Ei liity mihinkään, mutta tuli vaan fiilis, että tää pitää

0: Tässä soi Lordesten ja Mariskan Hilla-ori. Tiistai-aamu ja kuuntelet Hitmixiä. Kello on, se on ihan justiinsa 7 minuuttia, eli 6. Erittäin hyvää huomenta. Onks meillä siellä aamun ensimmäistä kuuntelijaa? Jos on, niin viestiä 0401836576.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin.
2: Hyvää tiistai huomenta Jussille sinne studioon.
0: Huomenta Pirjo.
2: Pirjo laittaa Kurikasta viestiä. Tässä ajelen töihin 6:30 ja hyvä fiilis ja Hitmix soi, koska se on paras radiokanava. Ja vähän sumuusta tai tämmöistä usvaasta on ja lämmintä jo 13, että ei nu onneksi saada, mutta ei nyt justi alkaa paistaa aurinko täällä Etelä-Pohjanmaalla. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Hei, sitä samaa. Ja jos sä oot hereillä ja jossain päin menossa tai vaikka et oliskaan, niin pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: En tiedä, muistatko tällaista? Lee R. ja Tarzan Boy. En tiedä, mikä mulla on, mutta kovia biisivalintoja selkeästi tänä aamuna.

0: Liarin Tarzan Boy soi Hitmixillä. 10 minuuttia yli 6 näyttää kello. Huomenta jengi!
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.
0: Ei oo Ava Maxin Kings and Queens, mutta sanotaan näin, että et ehkä ymmärtänyt, että sä tarvit tätä mättöä

0: Happy Together soi parasta aikaa Dimitri Vegasia ja Like Mikea. Mulla oli vaan semmonen fiilis, että sinä tarvitset tätä tähän aamuun, jotta heräät sitten sieltä ihan huolella. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja Alesson ja Zara Larssonin Words olisi tulossa tosta ihan right about now. Ja 100 päivää kesää. Kesäbiisejä tykitellään tässä ihan huolella kesän mittaan. Ja kun käyt suplassa arvaamassa, että kuinka paljon noita biisejä oikeasti soitetaan, niin lähimmäksi arvaneiden keskenä arvotaan sitten reissu Ibizalle sinne kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettaa. 0401836576, hyvää huomenta.
1: No huomenta Jussi, moro.
0: Moro. Mitä Emil?
1: Ei vuoro ajaa, koska Anjalla ajaa. Taas lähtee. Mennään kovaa vauhtia, kohta juonus, hei.
0: Niin on.
1: Aurinko paistaa vielä ainakin, mutta en tiedä sitten 100 kvet. Katsotaan.
2: 100 päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10€. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10€. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Woody! Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
1: Mu!
5: mulla on muovinäpit.
19: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
21: Määränpäänä rengas, Senter.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
25: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
26: No, en!
24: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Alesson ja Zara Larssonin upea Words soi parasta aikaa Hitmikselle. Tuijakin on laittanut viestiä, huomenta.
1: Ihan siis mä rakastan teidän kanavaa.
0: Semmoinen pikku rakkauden tunnustus tässä kohtaa. Hei, Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. Siinä aikamoinen kesäkappale.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Pandora, don't you know? Ei tästä aamusta menoa puhutu. 28 minuuttia vaille 7. Sä kuuntelet Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä. WhatsApp numero 0401836576. Ja Kaimani on laittanut tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta, Jussi.
1: Huomenta, Jussi. Se olisi näin tiistain puoliväli työviikosta ja on tässä oltu jo.
0: Joo.
1: Vajaat 5 tuntia töissä. No niin. 6 tuntia palttia töissä, että huomenna viikko täys ja viikonloppu edessä.
0: Mahtavaa.
1: Pistä jotain hyvää soimaan.
0: Minä pistän, tässä jo kovasti rakentuu Paradision Bailando. Hei jengi, erinomaista tiistaita, kuuntelit Hitmiksiä.

0: Tässä on Paradision Bailando, 25 minuuttia vaille 7. Ihan aikataulussa tässä painellaan eteenpäin. Superopea Shanekin Does It Matter olisi tulossa hitmiksi aamuun heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Kyllä, tänäkin aamuna mä esittelen oman kappaleen, joka on timanttiaakin kovempi. Ja se tarvitsee tietysti äärimmäisen kovan vastustajan. Sä pääset ihan hetken kuluttua, kun mä oon esitellyt ton mun biisin. Heittämään sille vastaehdotusta, mutta totta kai mä haluan tietää, että minkä takia sä oot tällä hetkellä hereillä ja miksi sulla on hitmiksi päällä. Julia, hyvää huomenta.
1: No mutta hyvää huomenta. Täällä ollaan kuuntelemassa hitmiksiä. On kuunneltu itse asiassa koko yö.
0: Okei. Okay.
1: Mulla on 12 tunnin yövuoro.
0: No niin.
1: Ja tässä 9 tuntia takana ja 3 vielä eessä, että vielä jaksaa ja ensi yönä vielä tultava töihin, mutta... Kivaa aamua kaikille. Täällä on hitmiksi kuuntelussa aina joka yö, kun yövuoroja teen.
0: Ihan mahtavaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Hitmix. Janek soi Hitmixillä Does It Matter?

0: Janek, Does It Matter soi Hitmixi aamuun. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Tänne on laittanut muuten Henna viestiä.
1: Hyvää huomenta, Jussi ja Hitmixin aikainen kansa. Tässä sitä vielä aamupalaa syödään ja kohta pitäisi lähteä työmaalle päin. Ja mikä sen parempaa, kun Hitmixillä soi Jussin valitsemat biisit, varsinkin Tartsan Boy. Toki Baltimore-versio olisi ollut parempi, kun se olisi ollut ehtaa kasaria. Mutta hyvää päivää vaan kaikille ja koettakaahan nyt vaan jaksaa.
2: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki muut. 5:10 heräsin, että ehdin 7:00 töihin, kun joudun nyt menemään tonne keskustan suuntaan väistötiloihin. Jep, jep, on kyllä aika rankat tulevat 3 viikkoa, mutta onneksi soi Hitmix. Hella Ori perasti tämän aamun aivan täysin, joten kiitos Jussi sinne. Pakko pistää viestiä tästä kävellessä, koska bussissahan ei täällä Tampereella saa puhua, niin ei sieltä uskalla ääniviestejä pistellä. Ei muuta kuin ihanaa päivää kaikille.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin ja mä nappaan mun tän aamun kappaleen vuodelta 2005. Ja tällä artistilla oli muitakin biisejä kuin tää yksi, vaikka aikamoiseksi One Hit Wonderiksi tietyllä tavalla jäi, koska tää kappale, minkä tänään nyt nostan, oli se ehdottomasti tunnetuin hänen biisinsä. Mutta muun muassa Sexy Lady ja Rock the Party sekä Celebration nousi jonkin näköiseen ja asteiseen radiosoittoon silloin 2005 hujakoilla. Mutta siis tää mun tän aamun kappale on What Is My Name, ja tänä biisinä taustalla on siis Alimoja Control, a.k.a. Jaakko Manninen ja Asmo Soivio. Ja tää oli vähän niin kuin Alimoja Controlin oma Eurodance-projekti, johon sitten hankittiin tämmönen brittiräppäri. Ja hän oli sitten nimeltään London MC. Muistatko kappaletta nimeltään What Is My Name? Tää kappale kuulostaa tältä.

erittäin kova. What is my name? London MC:ltä mulla tänään biisi battlessa ja tää tarttis vastustajana. Ei muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 65 76.

0401836576. Mitä pistäisit London MC:n What Is My Namea vastaan? Tässä on Jacksomi, Agatino Romero ja Rafaella Cara, Pedro.

0: Se on Pedro Jacksonilta, Agatino Romerolta ja Rafaella Karalta. Kello on 7:09. Hyvää huomenta, jengi. Ja hei, mulla on tänään London MC:n What Is My Name biisi battlessa. Tää biisi tarttis vastustajana, mitä lähtisit heittämään tälle. Sussu, hyvää huomenta.
1: Bad Boys Bloom, A World Without You.
0: Oho!
1: Ihanaa päivää kaikille.
0: Hei, samoin. Okei, Bad Boys Bluta ehdotettu What Is My Namea vastaan. Mitä sä kelaat? Mikä sun mielestä sopis?
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576.

0: While Those People, You Drive Me Crazy. Kello on 6:05. Sä kuuntelit Hitmixin aamua ja Tania pisti viestiä, siellä painetaan pitkää päivää. Hyvää huomenta.
1: Fiksoi taustallani aina paras musiikki ja parhaat ohjelmat. Ei muuta kuin mahtavaa päivää kaikille. Nautitaan ja koitetaan jaksaa. Moi!
0: Moikka! No, koitetaan jaksaa. Tiistaissa painellaan. Ei ole enää pitkään tätä viikkoa jäljellä. Eihän. Hei, tuoreita uutisia tuosta heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahna. Ja mulla on biisibattlessa London MC:n What Is My Name. Muistatko tätä biisiä vuodelta 2005? Mikä kappale päihittäisi tän aamun biisibattlessa? Pistä ääniviestiä 0401836576. Tsekkaillaan ihan justiinsa uutisten perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut. Oha, tää kova.
2: Kuuman kesän Hitmix

0: avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Hei, näkemäsi rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarvitset?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.

0: NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa, Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8–11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia. Artanilla oli Reutersin mukaan tiettävästi voimassa oleva viisumi ja diplomaattipassi, mutta ne eivät riittäneet maahan pääsyyn.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Tänään tiistaina sää on suht kaksijakoinen, nimittäin aurinkoa nähdään edelleen, mutta sade- ja ukkoskuurot yleistyvät etenkin lännessä ja pohjoisessa. Maan eteläosassa leviää myös yhtenäisempi sadealue ja Kaakkois-Suomessa voi jyrähtää ukkonenkin. Lämpötilat pysyvät kuitenkin kesäisinä enimmäkseen 17 ja 23 asteen välillä ja itärajalla voidaan paikoina hätyytellä jopa hellerajaa. Keskiviikkona huomenna sateet tulee sitten monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa sää alkaa päivän mittaan poutaantua ja aurinkoakin nähdään jälleen enemmän. Toki sitten tulee ukkoskuuroja, jotka painottuvat maan keskivaiheille ja huomenna lämpöä riittää edelleen laajalti aina helle lukemiin.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hyvää huomenta jengi. Kello on 6:03 ja Hitmixin kuuntelijalla Riulla on tällä hetkellä tilanne päällä.
4: Lähti ketju pyörästä kesken työmatka.
2: Oh no.
4: 21 vaihteisessa pyörässä, niin olen vähän hämilläni, että miten se takaa hyppää pois. Homma kunnossa, jotka jatkuu. Huomenta vaan vielä ja onnea päivään kaikki.
2: Hei, tsemppiä ihan älyttömän paljon sinne. Toi on niin inhottavaa. Mä muistan, että mullakin oli joskus junnuna semmoinen polkupyörä, kun meni kouluun, niin piti aina silleen niin kuin pari kertaa siinä koulumatkan aikana vetää ne ketjut paikoille. Sitten loppujen lopuksi sitä niinku kyllästyy siihen niinku jatkuvaan niinku öljyvaromiseen, että sitten sä vaan niinku käsillä ja jollain kepillä rupeat niitä nostelemaan. Hei, Culture Beatin Mr. Wayne tuosta seuraavaksi ja sen perään tsekkaillaan, että mitä sä oot ehdottanut Biisi Battlessa mun kappaletta vastaan, kun mulla on siellä London MC What Is My Name.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Culture Beatia tosiaan tähän kohtaan ja WhatsApp numero 0401836576. Ei mitään muuta kuin kovia ehdotuksia tolle vuoden 2005 timantille. London MC What Is My Name, siis mulla Biisi Battlessa ja se tarttis nyt sitten äärimmäisen kovan vastustajan.

0: Culture Beatin Mr. Wayne soi hitmixellä 9 minuuttia, eli 7 näyttää kello. David Guetta ja Neo sekä Akon Play Hard olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: London MC ja biisinämältään What Is My Name. Tää on mun tän aamun biisibattle-kappale. Bangeria vuosimallia 2005 ja tälle tarvittais kova vastustaja. Mutta mitä?
2: Eminem Real Slim Shady.
0: Real Slim Shady? Okei. Okay. Erittäin kova. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
3: Hyvin on Jussi vielä London MC siitä saa mielen päällä. Ja otetaanpa siihen vastaan hieman samassa hengessä, niin tuota Mighty 44in Mighty 44ia.
0: Erittäin kova. Mitäs Johanna on mieltä?
4: Tää mun biisipätleen ehdottelen My Name is Inga, eli Inga of Swedenin biisiä. Siinä on semmoista aika kivaa ipitsitunnelmaa ja muuta, niin tota, eikös se sopisi hyvin tämä mun
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.

0: Play Hard soi Hitmixillä 13 minuuttia eli 7. Hyvää huomenta, se on tiistai. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Ja Kings and Queens Eva Maxiltä olisi satasen biisi, mutta se ei soi tässä vaan Matildalle, Mikael Gabriel, For Life.

0: Matildalle uutta musaa hitmiksi aamuun. Mikael Gabrielin For Life. Kello on 16 minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää ja hitmiksi aamu. Muun muassa Shashia ja Scooteria olisi tulossa aivan hetken kuluttua.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: Jotenkin tykkäsin tuosta Teuvo Maanteiden kuningas sämpelestä tuossa For Life-biisissä. Kuten sanoin, Shashiltä Ecuador Hitmixin aamuun heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään meillä pitäisi olla pikkuhiljaa tiedossa, että mikä kappale tulee tänään tän aamun biisibattlessa mun biisiä vastaan, kun mulla on London MC ja What Is My Name? 0401836576 on WhatsApp-numero.
4: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
4: Oikein hyvää tiistai-aamua studioon ja kaikille kuuntelijoille. Biisibattlessa kysellään, että What Is My Name, niin eikö sitä vastaan pidä laittaa Eminemiä ja My Name Is?
0: Sitä ollaan tuossa ehdoteltu. Se kuulostaa ihan hyvältä vaihtoehdolta. Mitäs muuta? Tänne on tullut Emililtä ehdotus.
5: Nyt on Jussilla niin helmi biisi siellä, ettei tohon nyt oikein niin keksi yhtään mitään. Ja todennäköisesti tuun äänestämäänkin sun biisiä, mutta kokeillaan nyt vaikka sitten kesän kunniaksi kakkuu järvellä. Tuo tekee aina mieli järvellä. Ehkä.
0: Ai jumakautta.
5: Sormet haisee silleen.
0: Joo, kakkuu järvellä. Siinä on muuten aikamoinen kesäbiisi.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Tee niin kuin persikka. T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Älä huido. Ota Off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot

0: ennen käyttöä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Shash, Ecuador soi Hitmixillä 26 minuuttia, eli 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja tossa olisi Scooterin Waste Your Youth tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja kyllä me tässä kohtaa selvitellään, että mitkä biisit vastakkain tänä aamun biisi battlessa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
0: Vuodelta 2005. Alimo ja Controlla. Tuon suomalaiskaksikon säveltämä What Is My Name -niminen biisi artistille London MC on mulla tänään biisi battlessa. Ja kyllä mulla on kutina siitä, että meillä on vastustaja löytynyt.
2: Täällä London MC tässä mielen päällä. Ja otetaanpa siihen vastaan hieman samassa hengessä, niin tuota Mighty 44in Mighty 44ia.
0: Siellä ehdoteltiin Eminemin My Name Is ja muuta vastaavaa, mutta musta tuntuu, että mä haluan tänään kaksi kotimaista. Kotimaista musiikkituotosta, joissa on ulkomaalainen laulaja. Ja kyllä mun mielestä Mighty 44, se on kova. Se on aivan sairaan kova ja antaa tälle varmasti äärimmäisen kovan vastustajan. Joten tehdään näin. Pistetään vastakkain London MC What Is My Name ja sille vastaan Mighty 44in Mighty 44.

aamu 8. Tiistai-aamu kuuntelet Hitmixiä ja tässä ei pitkään mene, niin tämän aamun biisi battle ratkeaa, joten äänestä nyt ääniviestillä sitä omaa lempparia. Siellä on Mighty 44 sekä London MC:n What Is My Name. London MC vuosimallia 2005 ja se oli meikäläisen kappale siellä vasemmassa nurkkauksessa ja Petrus, Hitmixin kuuntelija, ehdotti sitten Mighty 44. Tässä puolestaan Ian Van Darlin Castles in the Sky.

0: Ian Vandala, Castles in the Sky soi Hitmixillä 26 minuuttia vaille 8. Ja tossa olisi tulossa muuten Ava Maxia, jos sieltä seuraavaksi lähtee soimaan Kings and Queens, niin sehän on tällä viikolla sitten 100 euron arvoinen kappale. Ja biisi battlenkin pitäisi ratketa tässä ihan anytime soon. London MC, What Is My Name, ja se sai vastaansa Mighty 44in Mighty 44. Mut kumpaa sä haluaisit kuulla tänään mun biisibattle-voittajana? Äänestys 0401836576.
1: Huomenta Jussi, tämä aamu biisipapessa, niin vaikka vähän sykettä nostaakin, niin kyllä me sinne sun kulmaan mennään, eli London MC.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissanille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
16: No niin, mennään!
17: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
28: Hitmixin satasen biisi.
29: Tällä viikolla bongattava biisi on
28: Ava Max, Kings and Queens.
29: Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita
28: 010 800 104.
29: Ensimmäinen soittaja voittaa
28: 100 euroa.

0: Ava Max ja Sweet But Psycho, ja täällä pärähti puhelin soimaan, mutta valitettavasti tällä viikolla satasen biisi ei ole Sweet But Psycho, vaan Kings and Queens, toki samalta artistilta.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.
0: Kuinka käy tän aamun biisibattlessa? Tässä on mun kappale What Is My Name London MC:ltä, ja se sai vastaansa Mighty 44 Mighty 44 nimisen kappaleen. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia WhatsAppin kautta ääniviestillä, ja nyt ei enää tarvitse äänestää, nimittäin nyt lasketaan äänet yhteen.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Huomenta. Tämän aamun biisibattlen ääni menee sinne London MC-biisille. Siinä on tälle aamulle sitä jotain.
2: See, who you gonna call my T-44?
3: Kuulostaa erinomaiselta. Satu.
4: Huomenta kaikille. Oi hyvää tavata, Jussi. Mitäs sinä nyt menit tekemään? Tämä on siis todella, todella vaikeaa. Molemmat biisit on minusta todella hyviä. Mutta nyt perustelen tämän sillä, että mielestäni tätä biisiä vähemmän kuulee radiossa, jotenka ääni menee Jussi sinne sun kulmaukseen. Mutta en kyllä pistä pahakseen ollenkaan, jos soitat siihen perään sitten tuon Mighty 44.
5: Kyllä se on semmoinen juttu. Pistähän London MC:sia soimaan. Sitä olisi mukava taas pitkästä aikaa kuulla.
6: Huomenta päivää.
3: Huomenta.
6: Kyllä me London MC:llä mennään. Tätä toista kuuloo kyllä useammin. Äänet London MC:n.
7: Alaktu partii vitulta seksiläinen. What is my name? London MC. MC Hammer. Eiköhän? Joo. Tuossa se sun nurkka.
3: Emil, aina menee snadisti yli.
8: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
3: Mutta se ei haittaa, että menee yli. Nimittäin London MC, What is my name? Tänä aamun biisi battle voittaja. Onhan tää nyt kertakaikkisen hurja. Tätä pitäisi soittaa huomattavasti enemmän.

London MC, What Is My Name? Kello on 11 minuuttia vaille 8. Tuossa olisi tulossa Unitas ja Louis Third, Samba aivan hetken kuluttua ja... Juva, kaukuta! Lisää kaasua ja isompaa vaihdetta. Tässä soi Basic Element, I'll Never Let You Know.

Third. Tää on samba, varsinaista kesämusiikkia. Ja hei, sun pitäisi käydä suplassa arvaamassa, että kuinka monta niitä kesäbiisejä oikein luukutetaan tässä rakkauden kesänä 2026 aikana. Nimittäin lähimmäksi arvanneiden keskenä arvotaan reissu Ibizalle päätösbileisiin David Guettan keikalle. Elikkä kesä saa sitten vielä snadisti jatkoa. Mutta tosiaan, ei mitään muuta kuin siihen suuntaan. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä. Ja aivan hetken kuluttua kamppaillaan kuudesta Jysäri-lipusta. Jysäri VIP-kilpailu on käynyt.

0: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Orpon-Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8–11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa. Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo IS:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sadekuurot yleistyvät tänään koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaakin. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa ja päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on 7:04 ja voi perhana, se on kuules semmoinen juttu, että tiede todistaa, että kiroilu saattaa auttaa sua. Millä lailla? No selvitellään sitä aivan hetken kuluttua. Tuossa olisi Lady Gagana, Alejandro ja DJ Dadona X-Files tulossa heti seuraavaksi. Ja Hitmixillä pistetään jollekin varsinaiselle Hitmix-musiikkitietäjälle 6 kappaletta VIP-lippuja. 3 päivän VIP-lippuja nyt heinäkuun jysäreihin. Ja pitäisi tunnistaa sitten jysärillä soivien artistien musiikista tai biiseistä sanoja. Homma menee niin, että siellä ollaan piipattu joitain sanoja ja pitäisi tietää. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Ja käynnistellään jysäri VIP-kilpailu tässä ihan anytime soon, joten nyt tässä vaiheessa lähdetään etsimään niitä kisaajia. 2 tyyppiä tarvitaan ottamaan tänään skavaa ja sitten siitä mennään jatkokarsintoihin pitkin päivää. 010-800-104, soita nyt heti.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Eli 6 3 päivän jysäri VIP-liput jaossa. Soita 010-800-104.

0: Lady Gaga, Alejandro. Erittäin hyvää huomata. 10 minuuttia yli 8 näyttää kello. Jysäri VIP-kilpailu käynnistellään hetken kuluttua. Mahikset voittaa siis 6 kappaletta 3 päivänä Jysäri VIP-pejä, mutta nyt niitä päivän törkeimpiä, tärkeimpiä asioita.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No se on just näin. Kello on 11 minuuttia eli 8. Hyvää huomenta jengi. Kuuntelit Hitmixin aamua ja aivan hetken kuluttua kamppaillaan 6 kappaleesta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja. Tää on Teflon Brothers.

0: Jason Derulo, varsinaista kesämusiikkia. 100 päivää kesää. Tää on Acapulco. Kello on 17 minuuttia eli 8 ja käyssä suplassa veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tähän 100 päivään mahtuu. Ja lähimmäksi arvaneitten keskenään arvotaan sitten reissu Ibizalle David Guettan bileisiin. Siellä on Ibizan kauden päätösbileet sitten loppukesästä. Hei, Two Unlimited, No Limit olisi tullut tuosta seuraavaksi. Paikallissää kertoo myös, että minkälaista säätä just teikäläisen nurkilla. Ja aivan hetken kuluttua kamppaillaan 6 kappaleesta 3 päivänä Jysäri VIP-lippuja. Ja tää on siinä mielessä myös kiva skaba, että itse pystyy osallistumaan, vaikkei olisikaan radiolähetyksessä nimittäin. Tuossa kuullaan Jysärillä esiintyvien artistien musiikkia ja sieltä piipataan sanoja ja katsotaan sitten, että osaako teikäläinen sanoa, että mikä jäi puuttumaan.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan. Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin, sen
7: oksasen, ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Moi. Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
15: Moni!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
0: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
1: Histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
17: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida.

0: Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet. Halo Helsinki, Aisa Keliöt, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sadetta. Kohtalaista pohjoistuulta. Varoitus koillistuulesta iltapäivällä yhteensä 11 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi. Hitmix.

0: ja No Limit soittaisi parasta aikaa. Tuossa olisi Aikulle menossa kyllä semmoista bängeriä, että meikäläisellä rupeaa pyöriä sukat jalassa jo tässä vaiheessa. Se tulee ihan justiinsa snadina yllärinä. On kova. Siihen liittyy Pitbull ja no, enempää ei paljasta. Mut hei, tämän aamun Jysäri VIP-kilpailu. Tämä on osa kilpailu ja tästä mennään sitten pudotuspeleissä eteenpäin. Pitäisi tunnistaa piipattuja kappaleita artisteilta, jotka esiintyvät Jysäreillä.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan,
0: no niin, nyt mennään Jysäri VIP-kilpailuun ja mulla on tällä hetkellä lähetyksessä Pekka ja Jyri. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Onko siellä tällä hetkellä semmoinen niin kuin odottavainen fiilis? Mikä fiilis Jyrillä on tällä hetkellä?
2: Semmoinen kevyen jännittynyt.
0: Mites Pekka, kuulitko eilen noita alkukarsintoja?
2: No tulihan näitä kuunneltuja. Siitähän tämä idea sitten lähti.
0: No niin. Ja tässä olisi mahdollisuus nyt tavoitella 6 3 päivän VIP-lippua Jysäreille, joten palkintokin on erinomainen. Saat yli koko suvun, jos on vähän pienempi suku mukaan, mutta ootteko valmiina?
2: Joo.
0: Eli oman nimen huutamalla saa vastausvuoron ja täältä lähtee. No niin, Jyri.
2: Around.
0: Going all around, won't you never stop. Shake it up, shake it down. Moving all around, moving all around. No näinhän se meni ihan oikee.
1: Oikein.
0: Siellä lähti nyt ensimmäiset pojot Jyrille ja mennään hommassa eteenpäin. Pekka, nyt sun pitää skarpata, koska jos Jyri vie seuraavan, niin tää sun peli loppuu yllättävänkin nopeesti.
2: No näinhän se menee.
0: Okei, no mutta hei, täältä olisi kuulkaas Base Hunteria tulossa.

0: Kyllä. Hei.
1: Parempi vei, parempi vei.
0: Jyrillä oli tänään hallussa. Jyri, ei mitään muuta kuin nyt sitten jännittämään, että miten käy, koska sä otat tänään matsia sitten Hitmixin iltapäivässä ton keskipäivän voittajaa vastaan.
1: Loistavaa.
0: Ei mitään muuta kuin mahtavaa päivänjatkoa molemmille.
1: Kiitoksia.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Jos ei se Beba tällä biisillä nouse penkistä, niin en sit tiedä millä. Tää oli Aikulle Santana ja Pitbull Oje. Oh yeah. Ja Jyri lähtee tänään sitten metsästämään 6 VIP-lippua, 3 päivän VIP-lippua Jysärille. Katsotaan miten myöhemmin käy.

0: ja Santana sekä Pitbull Oh Yeah soi parasta aikaa Hitmixille, että oli Aikulle. 26 minuuttia vaille 9 ja hei, 100 biisiä jälleen kerran.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Damn right. Ja koita pysyä kärryillä, paljon niitä oikein soitetaan. Ja koita arvioida, kuinka monta biisiä 100 päivän aikana soi. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi. Nimittäin lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle loppukesästä tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Sinne Ibizan päätösbileisiin tulee huima kesän lopetus. Tämä on Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: And Get You Out of My Head soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille 9. Ja hei, duunipäivänä biisitoiveita, niitä toteutellaan 9:stä eteenpäin, joten voit tykittää niitä jo tässä vaiheessa WhatsAppiin 0401 8365 76. Ja tossa oli sit kuulossa Gigi D'Agostinon The Riddle Hitmixin aamu heti seuraavaksi. Ja sit kuullaan Eva Maxin musiikkia. Jos sieltä pärähtää Kings and Queens soimaan, niin kuin tällä viikolla, aina kun se soi aamu 6 ja 6 välillä, sun tulisi soitella studioon 010-800-104, nimittäin se on 100 euroa arvoinen kappale. Eva Max muutenkin tämän viikon tähtiartisti, ja siitäpä syystä tän ihastuttavan daamin musiikkia kuullaan ihan huolella, ja aivan hetken kulttua pureudutaan Eva Maxin mielenkiintoiseen elämään.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa.

0: Ja miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
12: Hei, loistavaa huomenta. Tässä painellaan Hitmixin tiistai-aamussa ja kello on 17 minuuttia vaille 9. Ja Ava Max on tämän viikon tähtiartistina ja Kings and Queens on satasen biisiä. Lupasin, että Gigi D'Agostino The Riddlein peräänä soi Ava Maxia. Onks kyseessä se satasen biisi Kings and Queens? Jos on, niin välittömästi ton biisin soidessa soita 010 800 104. Niin, saattaa olla, että saat satasen rikkaampi. Hyvää huomenta!

0: Gigi D'Agostino, The Riddle soi Hitmixillä. Kello on 12 minuuttia vaille 9 ja duunipäivän biisitoiveita toteutellaan sitten 9 uutisten perään. Tässä kohtaa kuitenkin pureudutaan tämän viikon tähtiartistin Eva Maxin elämään.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva

Kun Eva Max vuonna 2018 julkaisi Sweet But Psycho-kappaleen, kaikki muuttui käytännössä yhdessä yössä. Hän siirtyi tuntemattomasta artistista kansainväliseen spotlightiin. Biisi nousi lista ykköseksi ympäri maailmaa ja toi hänelle valtavan näkyvyyden. Tämä suosio tarkoitti ennen kaikkea myös sitä, että hänen uransa lähti oikeasti käyntiin. Eva Max sai mahdollisuuden tehdä musaa isoimmilla resursseilla, julkaista lisää biisejä ja päästä esiintymään isoille lavoille. Samaan aikaan menestys toi mukanaan kuitenkin paineita. Häneltä odotettiin uusia hittejä ja hänen piti todistaa, ettei hän oo vaan yhden biisin ilmiö. Eva Max käänsi kuitenkin paineet voimaksi. Hän rakensi oman tunnistettavan tyylinsä ja jatkoi hittien tekemistä. Eli lyhyesti sanottuna Sweet But Psycho ei ollut pelkästään hitti, vaan se oli just se hetki, joka käynnisti hänen koko uransa. Läpimurron jälkeen Eva Max julkaisi useita uusia kappaleita, kuten So Am I vuonna 2019,

0: ja Salt, joka nousi fanien suosikiksi. Näiden myötä hänen tyylinsä myös vahvistui. Voimakas, tarttuva pop ja teemat itseluottamuksesta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Tää on niin kaunis kappale. Ava Max, Every Time I Cry.

0: Every Time I Cry soi tämän viikon tähtiartisti Ava Maxiltä. Ja Ava Maxi Kings and Queens, sehän on sitten 100 euron arvoinen, joten kun kuulet sen, niin soitte tähän suuntaan.
1: Hitmixin 100 biisi.
2: Tällä viikolla bongattava biisi on
1: Ava Max, Kings and Queens.
2: Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita
1: 010 800 104.
2: Ensimmäinen soittaja voittaa
1: 100 €.
3: Hit Mix.
0: Sanjin Mercedes on kyllä huima versio All That She Wantsista ja tässä on Garmiani myös mukana. Hyvää huomenta Hit Mixin aamu.

0: jostain syystä on viime aikoina kuullut All That's Wantsista useammankin hyvä version, ja tää yksi niistä, tää loistava Sanjin, Mercedes ja Carmiani tässä myös messissä. Loistavaa huomenta, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua ja ihan justiinsa tuoreita uutisia, kello on nimittäin 9:04. Minkälaista säätä? No suht sateisiltahan se näyttää, mutta onko se semmoista myös loppuviikosta? Selvitellään sitä aivan hetken kuluttua, ja duunipäivän biisitoiveet, niitä WhatsAppia ääniviestillä 0401836576, ja mikä se hauskempaa tätä kesää viettää, kun ei jumakautta, mun on pakko kertoa nopeasti yksi story. Oltiin joskus nauhoittamassa erään suomalaisen erittäin tunnetun ääninäyttelijän kanssa yhtä radiomainosta, ja hän sanoi tälleen, että se mainosteksti meni näin.
1: Makeimmat kuteet kundeille ja kimmoille. Kimmoille. Pitäisikö hakea meidän kundille ja Kimmollekin jotain?
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.

0: tehdä.
1: Koivu.
0: Haapa.
1: Koivu. Raitaja.
0: Ja pihlaja.
1: Kuusi.
0: Haapa.
1: Ja lava.
0: Leppä. Tuomi.
1: Koivu.
0: Vahtera.
1: Kataja.
0: Pihlaja.
1: Mänty.
2: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
0: vahtera.
3: Haapa, koivu, raitaja.
0: Pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Just siksi.

0: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
8: No, en! Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle 6:00 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta.

0: Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Orpan-Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8–11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: No minkälaista säätä tänään? Sadekuurot yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa, maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäisen Suomeen ja myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivän lämpötilat on 17 ja 23 asteen välillä itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla sitten vieläkin lämpimämpää. No miten sitten on huomisen suhteen? Minkälaista säätä sinne? No voin kuulkaas kertoa, että keskiviikkona sateita tulee monin paikoin, mutta etelässä ja maan keskiosissa sää alkaa tuossa huomisen päivän mittaan poutaantua ja huomenna myös aurinkoakin nähdään jälleen.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No se on just näin ja Satu on linjoilla, hyvää huomenta.
4: Ei, olen saanut korvanappiini tiedon, että tältä voi toimua duunipäivän viisi toiveita. Tällä ilahduttamaan tätä päivää, niin...
2: Niin.
4: Vaikka se tälle päivälle on vissiin vähän sadetta lupailukin, mikä toki kuuluu kesään ja kosteessa meiningissä altareunalla tässäkin musavideossa. Eli toivoisin meitä kaikkia ilahduttamaan tällaista kuin Sabrina ja Boys.
2: Mä ajattelin, että sieltä tulee, että pistäpä Pete Parkkosen kohta sata.
3: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Tää on kyllä, tää on Pervo. Sä olet Satu Pervo. 0401 8 3 6 5 7 6.

0: Boys, Summertime Lava, Sabrinalta, erittäin hyvää huomenta, kello 9:09. Jussi Rinnanpää, Hitmiksi aamu, tiistai, ja tässä toteutellaan duunipäivän toiveita.
1: Samuli täällä, oikein hyvää huomenta Jussi ja Hitmiks, ja hyvää huomenta kuuntelija. What tämän up? Aamun duunipäivän biisi toiveisiin voisi heittää käyessäni tuolla viime viikon loppuna Tahkolla kunkkufesteissä, ja siellä ensimmäisenä kertaa livenä Koralen, ja heiltä jakaisin tämmöisen duunipäivään liittyvän biisin kuin Duunari Ari. Oikein hyvää duunipäivää Jussille ja muillekin Hitmiksin kuuntelijoille. Moi moi!
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.

0: Tässä soi Koralen Duunari Ari ja biisitoiveet WhatsAppin kautta 0401836576. Tania Hitmiksi aamussa, hyvää huomenta.
1: Moikka noihin duunipäivän biisitoiveisiin, niin
0: joo,
1: kun loma tuossa lähenee, niin...
0: No mitä mielessä?
1: Tämmönen, kun lukkasen omaa lomaa, se on se akova.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmi.

0: Se joku Nukkainen ja Porttien Boys, omaa lomaa, vartti yli ysi näyttää kello. Tiistai-aamu ja päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä ihan right about now. Heti Basic Elementin To You-kappaleen perään ja siellä puhutaan muun muassa kiroilun hyödyistä.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hit mix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
26: Alepa. Urbaani legenda.
27: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
28: Voiko kiroilusta todella olla hyötyä? No tutkimusten mukaan kyllä, mutta millä lailla? Selvitellään sitä ihan justiinsa. Tässä on aivan mahtava kappale Hitmixin tiistai-aamun Basic Element ja To You. Winter Raptors Radio Program.

0: Element ja To You. Mieti, ei tässä enää pitkä matka sinne ole, että päästään fiilistelemään tätä livenä jysäreillä. Mut hei, kyllä taas ollaan tungettu määrärahoja kaiken näköisiin tutkimuksiin.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ylänpää.
0: Auroralle vähän lattarivaibeja. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Brothers, Natty Natasha. Kyllä ollaan saatu jengiä samalle biisille. Tää on Instagram.

0: Tässä on huimat Lattar kesävibit Dimitri Vegasin Instagram ja tää meni Auroralle. Kello on 9:30. Kuuntelit Hitmixi aamua ja hei, 100 päivää kesää.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutter 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: yksi niistä lukuisista kesäbiiseistä. Hitmiksellä 100 päivää kesää käy suplassa veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmiksen 100 päivään. Ja sulla on mahdollista voittaa reissu Ibizalle katsomaan David Guettaa.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: esittänyt Prodigya uuteuskoon No Good soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. MDNDSN Calabria olisi tulossa tosta seuraavaksi sitten biisitoiveita. Niitä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
6: Sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja

0: kyllä tästä saa virtaa tähän tiistaihin. Kello on varttia vaille kymmenen ja tarkoittaa sitä, että Joonas vuorolla hyppää puikkoihin ihan anytime soon. No ei anytime soon. Hän hyppää puikkoihin tasan 15 minuutin päästä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja Jyri on pistänyt biisitoiveen. Jyri on sama herrasmies, joka oli tänään aikaisemmin Jysäri VIP-kilpailussa ja pääsee sitten haastamaan keskipäivän voittaja iltapäivässä.
2: Piesta Jussi. Hei, nyt on oikein hyvä fiilis. Onnistuisiko duunipäivän toiveeks Stigin toi Roy Orbison?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
3: Mä ajoin

0: Tig ja Roy Orbison, aivan kultaa tää kappale. Petrus, what's up?
1: Mahtaisiko Jussi löytyä tuonne duunipäivän toiveisiin, niin kun on tämmönen kesäinen hellepäivä, niin Sassi Ecuadorista on tuota Samba remixia, ainakin Urban Latino Dance kokoelmalla tämä ainakana Suomessa julkaistiin, niin se olisi kyllä kiva kuulla.
0: Toi on muuten upea, hei totta kai.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tässä on kova meininki. Elikkä Shashin Ecuadoria tästä Samba remixi. Rakentuu vähän eri tavalla.

0: Tää tuli Petrukselta. Ja Johanna linjoilla.
1: No moi. Soittaisitko tänään duunipäivän biisitoiveena Valtos Peoplein I Dream? Se jotenkin nyt olisi tähän tiistai-aamupäivään aika mukavan soljuva.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Tehdään me treffit huomis aamulle Hitmixin taajuudelle kello 6.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikki.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa

ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
3: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
5: Tammi. Ja vaahtera.
4: Haapa. Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vaahtera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty.
3: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarttet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamukuuden jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa tänään, kertoo STT. Ylen mukaan Zelenski saapui Viroon viime yönä tiukkojen turvatoimien keskellä. Hän osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Zelenski on Virossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat maat ovat olleet Ukrainan vahvoja tukijoita Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, etelästä alkaen ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta ja Länsi-Suomessa lähinnä vain sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 18-25. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, iltapäivällä tai illalla mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 18-25 niin ikään.
13: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
12: Ei ole ihan yhtä kesäinen päivä kuin eilen, mutta nautitaan tästäkin. On vähän semmoinen painostavampi ilma ainakin täällä meillä päin. Kello on 2:10. Erittäin hyvää tiistai-keskipäivää. Joonas Vuorela siis täällä. Alman Karma soi kohta. Bonfunk MC's käynnistää keskipäivän. Crack it, something going on. Järjettömän kova biisi muuten tähän kärkeen. Se laitetaan seuraavaksi. Muista laittaa mulle duunipäivä toiveita. 0401836576 on WhatsApp-numero. Jos kiinnostaa kuulla just joku tietty biisi tuossa noin parinkymmenen minuutin päästä, niin kannattaa se mulle tonne WhatsAppiin kertoa. Ja kohta hei Bonfunk MC's ja Alman jälkeen, niin mä voisin puolestani sit kertoa sulle, miten sä voit voittaa tänään

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Varmaan kello on 10 minuuttia yli 10, hei. Se on tiistai keskipäivä Hitmixillä. Bushmania seuraavaksi, no one else. Ja ei mene kauaa, kun toteutetaan myös duunipäivä toive, joten laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Ei välttämättä tarvi sun olla duunissa. Voit olla vaikka sairaslomalla tai vapaa päivää tai mitä tahansa päivää viettää. Silti otan kyllä sun biisitoiveita vastaan. Eli mikä biisi sopisi tähän päivään? Laita WhatsAppiin viestiä. Samaan numeroon voit myös laittaa mulle viestiä otsikolla mukana ja kertoa miksi sä haluaisit 2 lippua Helsinki City-festivaaleille nyt tulevalle viikonlopulle. Meinaan, mulla olisi 2 lippua tossa noin plakkarissa ja mä oletan, että sua saattaa ne kiinnostaa. Eli jos haluat Helsinki City-festivaaleille, ne järjestetään nyt tulevana viikonloppuna tosiaan Nordiksella, eli Helsingin jäähallilla ja siinä ympäristössä. Toi onkin aika makea miljoo järjestää festareita, kun siellä on jäähallin sisällä keikkaa ja sitten on siinä ympäristössä keikkaa. Tulee olemaan ihan sairaan mageet kekkerit ja toi ohjelmahan on siis kaiken kaikkiaan aika lailla sairas. Siellä on Flowridea, Lauri Haavia, on JVGtä, on Chamillionaireia, Bonfa Kemsis totta kai mestolla, Terasmus. Sieltä löytyy sitten Valdos Peoplea ja on Olgaa ja on Macklemorea ja Isaac Eliottia ja löytyy myös sunnuntailta sitten Lewis Capaldia ja Black Eyed Peasia. On siis todella kova kattaus, käy katsoa helsinkicityfestival.fi. Mutta jos liput kiinnostaa, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, kirjoita siihen mukana ja sen jälkeen perustelut, miksi sä ansaitsisit tai miksi sun pitäisi saada 2 lippua Helsinki City-festivaaleille. Ja voi olla, että jossain vaiheessa tänään mä mainitsen sun nimen. Ja sit kun sun nimi mainitaan, niin sun pitää soittaa meille studion välittömästi.
1: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää.

0: Näköjään liput Helsinki City-festareille kiinnostaa. Meinaa ihan järjetön määrä tullut viestejä heti tonne WhatsAppiin. Laita säkin 0401836576. Kirjoita siihen otsikko mukana ja perustele, miksi sä ansaitsisit nyt tulevalle viikonlopulle Helsinki City-festivaaleille 2 lippua. Ja voi olla, että sun nimi mainitaan jossain vaiheessa tässä keskipäivän aikana ja sit sun pitäisi soittaa studioa aika lailla saman tien. Nyt vielä toistaiseksi. Kerkeet laittaa noita viestejä tulemaan. Hei, Günteri ja Samantha Foxin Touch Me soi kohta ja siihen perään toteutetaan duunipäivätoive.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Subba.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12.

0: 13-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Bane-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: No se oli Günther ja se Samantha Fox mukana. Tämä oli legendaarinen Touch Me. Kello on 10.24. Kuulet kohta David Guettan ja Nicki Minajin sekä Afrojackin Hey Mama. Modern Talking Brother Louis Mix 98 sitä ennen. Seuraavaksi kuitenkin duunipäivä toive. Noitahan voi perinteisesti mulle laittaa tonne WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moro! Tälleen saikkupäivää, kun tässä kärsii, niin pientä piristystä jos sais, niin laitahan soimaan JVG:n Jääpähän.

0: David Guetta, hei mama, Nicki Minaj ja Afrojack mukana, Ace of Base, The Sign tulossa ihan kohta. Ja mulla tosiaan pullottaa tuolla takataskussa, huomaa takataskussa pullottaa, ei etutaskussa, vaan takataskussa. 2 Helsinki City Festival -lippua, mä oon valmis laittaa ne tänään jakoon. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576, kirjoita siihen, että mukana, ja sen jälkeen alle perustelut, miksi sulle pitäisi laittaa noin 2 lippua Helsinki City Festivaaleille, jotka siis nyt tulevana viikonloppuna Helsingin jäähallilla järjestetään, eli sinne vaan rohkeasti viestiä tulemaan. Mä ajattelin, että mä tuossa Ace of Basein jälkeen voisin kohta katsoa, että mitä kaikkia viestejä sinne on tullut. Ja yhden viestin lähettäjän nimi mainitaan tänään jossain vaiheessa keskipäivää, ja hänen pitäisi sitten soittaa studioon aika lailla välittömästi. Eli jos osallistut tuohon kilpailuun, niin sun kannattaa olla kuulolla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Mennään.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes.
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta

0: Tämäkin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/EPUT2026.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Ace of Base ja The Sign. Hitmixin keskipäivässä tiistai sellaisessa Vuorolla Joonaksella täällä jaossa lippuja Helsinki City -festivaaleille. Mä laitan muuten Global DJsin What a Feelingin soimaan tuohon seuraavaksi. Bessin Sammumaton heti perään. E-Typeakin. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Helsinki City Festival siis nyt tulevana viikonloppuna Nordiksella, Helsingin jäähallilla siis. Siellä on muun muassa Lewis Capaldi ja Black Eyed Peas ja mua siis naurattaa. Tää line-up on niin sairas. Macklemorea, on Flowrida ja JVGtä, on Halo Helsinkiä, Aisa Keliotti ja Lauri Haavi ja Getto Masaa, kuumaa on siellä. On kova setti. Siellä on paljon myös ysäriartisteja, löytyy Valdos Peoplea ja löytyy vaikka ja mitä, Bonfan Kemsissiä ja Rasmustakin löytyy. Ja on kova lainappi. Ja mulla on jaossa tosiaan kaksi lippua sinne. Sun pitää laittaa mulle WhatsAppiin viestiä otsikolla mukana ja kertoa, että miksi sä haluaisit noin kaksi lippua. Miksi noin kaksi lippua pitäisi laittaa sulle. Ja jossain vaiheessa kenties tässä keskipäivän aikana sun nimi mainitaan. Ja sit sun pitää soittaa studioon 010 800 104. Aika lailla heti. Petra kirjoittaa täällä, että mukana lapsivapaa ekaa kertaa yli 6 kuukauteen, kun mummo tulee Itä-Suomesta lapsenvahdiksi tänne päin. Täällä päin, kun ei tukiverkkoa asu, niin hyvä sauma olisi lähteä festaroimaan. No kieltämättä täytyy sanoa. Emmin kirjoittaa, että mukana ei ole tälle kesällä vielä mitään festarisuunnitelmia ja kaverit on Helsinki City -festaraalle tietty menossa, mutta iteltä puuttuu vielä lippu. Näistä olisi hyvä aloittaa tämä festarikesä. Mukana kirjoittaa myös Antti. Olisi hääpäivä kesäkuun lopussa. Olisi tosi kiva lahja tästä vaimolla. Eikä olla käyty vielä Helsinki City -festivaaleilla. Paljon tullut tosi hyviä perusteluja. Arvallahan tää sitten loppujen lopuksi menee. Laita mulle viestiä otsikolla mukana, miksi sun pitäisi saada liput Helsinki City -festivaaleille. Ja voi olla, että sun nimi mainitaan jossain vaiheessa, ihan missä tahansa vaiheessa tässä keskipäivän aikana vielä ennen kello 2. Ja sit sun pitää soittaa studioon 010 800 104 aika lailla heti. Jos et soita, niin sit voitto menee seuraavalle. Niin kävi viimeksi tossa pari viikkoa sitten, kun laitoin lippuja jakoon.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

Uutisia sammumaton E-Type ja seuraavaksi lupaili vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja tosiaan Helsinki City Festivaaleille mulla on 2 lippua tossa jaossa. Ne saattais lähteä sulle, kunhan laitat mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 otsikolla mukana. Ja kerrot, että miksi sun pitäisi saada 2 lippua Helsinki City Festivaaleille nyt tulevalle viikonlopulle. Niin voipi hyvinkin olla, että mä laitan ne sulle jakoon. Jossain vaiheessa mä sitten huutelen tuolta yhden sellaisen nimeä, joka mulle viestiä on laittanut. Joten laittakaa myös nimi siihen viestiin mukaan, niin on helpompi huudella sit sun nimeä. Ja sit pitää soittaa aika lailla studioon saman tien 01080104. Kohta hei, E-Type perään kello 11 uutisia. Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna. Mitä kaikkea tohon nyt oikein liittyy? Niin tästä muun muassa lisätietoja kello 11 uutisissa kohta puoli. Ja 11 jälkeen kuulet Sofia Elis Bextoria ja MC Hammeriakin muun muassa. Hyvää tiistaita hei. Vuorolla Joonas täällä, moi.

0: Oman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
19: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
18: Tätä se premiumi tietää.
19: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
18: Niin siis masterillä?
19: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
18: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
19: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
18: Ja tälle yksi kling.
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Westerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030. Ulkoministeri Elina Valtonen avasi kampanjan eilen New Yorkissa. Valtosen mukaan YK ja turvallisuusneuvosto ovat kritiikistä huolimatta pienen maan etu. Hän sanoo, että vaihtuva jäsenyys antaisi Suomelle vahvemman aseman kansainvälisessä diplomatiassa. Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, iltapäivällä tai illalla mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 18-25. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, etelästä alkaen ajoittaa vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta ja Länsi-Suomessa lähinnä vain sadekuuroja ja päivä yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa niin ikään

0: 18.25.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Aivan loistavaa, hei, tiistai keskipäivää, se on Vuorelan Joonas täällä. Aivan käsittämätön määrä tullut viestejä tuonne WhatsAppiin, kun mä sanoin, että mulla on 2 lippua Helsinki City-festivaaleille ja mulle on pitänyt WhatsAppiin sitten vähän perustella, että miksi haluaisi itselleen nuo liput voittaa. Ja sitten jossain vaiheessa tässä keskipäivän aikana mä mainitsen sitten tämän henkilön, joka itsellensä niitä lippuja sitten saa. Mutta mä mietin, että turhaa tässä nyt sitten sen pidempää kuitenkaan ihmetellä tätä hommaa. Niin tehdään näin, että Iida, mä otin tuolta arvonnalla ja Iida, jonka numero loppuu puhelinnumero 1 ja 2 numeroihin, niin soita mulle studion välittömästi 010 800 104. Sulla on muutama minuutti aikaa. Jos et soita, niin voitto siirtyy sitten seuraavalle. Eli Iida, soita mulle 010 800 104. Mulla olisi meinaa täällä sulle 2 lippua Helsinki City-festivaaleille. Mä laitan tästä Sophie Ellis Bextorin Murder on the Dance Floorin soimaan ja MC Hammeri, You Can't Touch This, ja sen jälkeen sitten selviää, että onko Iida tajunnut soittaa mulle 010 800 104.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix. Can't touch this.

0: touch this.
1: MC Hammer ja You Can Touch This, Italo Brothers ja Stamp on the Ground. Se soi seuraavaksi hitmiksillä ja mä tossa äsken pyysin Iidaa soittamaan mulle studioon, mikäli sikäli hän haluaa itsellensä Helsinki City Festivaaleille liput. Ja Iidako se siellä?
2: No Iida täällä, moi.
1: No terve, terve. Hei, sä tyrkkäsit mulle viestiä tonne WhatsAppiin. Sua kiinnostais liput Helsinki City Festivaaleille, niin kerros vielä, että
2: no,
1: miksi? Miksi näin?
2: Siksi, että mä olen opettaja, mä oon kesälomalla ja mun kalenterin tai mun miehen menoja. Mun mielestä se on vähän huolestuttavaa.
1: No kieltämättä.
2: Mä lähes 5 päiväksi kaverittaisi kanssa purjehtimaan ja sitten vielä Saksaan messulle, niin eikö munkin vuoro olisi joskus?
1: Ois, ja nyt viikonloppuna ilmeisesti olisi tilaa, niinkö?
2: No kyllä, ehdottomasti olisi tilaa.
1: No kyllä me sitten kuule tehdään sun kanssa silleen, että mies saa katsoa sitten kuule kämppää sillä aikaa ja sä lähet Helsinki City Festareille.
2: Ihan mahtavaa, kiitos.
1: Miten sä luulet, että mies ottaa tämän vastaan?
2: Huonosti, mutta ehkä hän se on kärsimyksiä elämä täynnä.
1: Oh. Miten, onko täysin poissuljettu, että saatat miehen mukaan?
2: Ehdottomasti kyllä.
1: Okei, eli joku kaveri lähtee beesiin.
2: Joku kaveri lähtee, tai siskoista joku, meitä on 5, niin eiköhän joku siskoista.

0: myöhemmin mukaan.
1: Ihan varmasti lähtee. Voin kuvitella, että tunkua on. Toivottavasti ei tule riitä. Onko joku tietty artisti, jota odotat erityisesti?
0: No, Flowrida totta kai ja Rähinä on semmoista, mikä ehdottomasti haluan nekin nähdä.
1: Ja siellä ilakoi joku muukin taustalla. Hei, onneksi olkoon Iida, sulle lähtee 2 lippua.
0: Kiitoksia, kiitoksia, ihanaa.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Tämmöisiä kivoja juttuja voi aina Hitmixillä silloin tällöin tapahtua. Hei, tänään muun muassa kisataan myös Jysärin VIP-lipuista vielä myöhemmin. Mä ilmoitan heti, kun linjat aukeaa tänne studioon. Ja kerron tästä ehdottomasti lisää myös tuonempana tässä. Italo Brothers ja Stamp on the Ground.

0: Sari tuolla WhatsAppin puolella oli vähän pettynyt, ettei hänelle lähtenyt Helsinki City-festareille lippuja, mutta myös mulle pisteet siitä, että laite on Italo Brothersin Stamp on the Groundin soimaa. Kiitoksia näistä, Sari. Ja kilpailuja tulee ja menee, ja tosiaan myöhemmin tänään vielä laitetaan sitten, tai avataan linjat Jysäri VIP-kilpailua varten, josta loppujen lopuksi voi sitten ensi viikon finaalissa saa mahdollisuuden voittaa 6 kappaletta VIP-lippuja Jysäreille. Hei, Avicii Wake Me Up, se soi ihan kohta ja sen jälkeen mä kerron myös 100 biisikilpailusta. Meinaan 100 euroakin saattaa tänään lähteä sulle. Meillä on kato vähän kaikkea tässä näin. Meillä on vähän kaikkea.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
20: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit, hit.

0: Aavisi ja Wake Me Up aloi Plak mukana. Kello 11.27 Joonas Vuorella täällä. Daisy ja pääst fiilistelemään seuraavaksi hitmiksillä Sea of Love, Blanken solo perää ja laitetaan kolmanneksi vielä Accentiltä Kylie. Niin ei mene nyt ihan hirveän huonosti mene. Plus käynnissä on totta kai satasen biisi kilpailu. Meidän tämän viikon tähtiartisti on siis Ava Max, joka aikoinaan Sweet But Psycho-kappaleella nousi maailmanlaajuiseen suosioon. Ja häneltä bongaillaan nyt semmoista kappaletta kuin Kings and Queens. Kuulostaa siis tältä. Ja heti kun kuulet tämän hitmiksiltä, niin soita meille studioon 010 800 104. Ja jos oot nopein soittaja, niin voitat itsellesi 100 euroa.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. They left me broken. Tuesday
1: I was through with hoping. Hit mix. Accentin Kaililla jatkuu tiistai keskipäivä. Joonas Vuorala täällä, kello on 25 minuuttia vaille 12. Erittäin hyvää keskipäivää.

0: Darudella jatketaan ihan kohta tätä tiistaita. Feel the Beat tulossa ihan kohta Hitmixillä. Ja meidän tähtiartisti tällä viikolla on Ava Max. Me bongaillaan satasen biisinä Kings and Queens nimistä kappaletta. Jos se tuosta aikaisemmin kuuluu, niin kuulostaa tältä. Heti kun tää soi, niin soita studioon 01080104 nopeesti, niin saatat voittaa itelles 100 euroa. Totta kai tämän viikon aikana fiilistellään Ava Maxia vähän enemmänkin. Ja kohta tulossa, hei, Ava Maxista pientä nippelitietoa. Mä en tiedä, tiesit sä, mutta Ava Maxilla on semmonen omatyylinen hiusluukki. Hänen toinen puoli hiuksista on lyhyempi ja toinen pidempi. Mikä esimerkiksi tämän hiustyylin taustalla on, niin Tytti Kiviharju on ottanut tästä selvää ja kertoo sulle ihan kohta Daruden jälkeen.
1: Parhaat ysä.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: No se oli Feel the Beat Darudelta keskipäivässä Hitmixillä. Kohta soi Scooter, Faster, Harder, Scooter, Gabri Ponteen Thunderkin tulossa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas tässä. Tervehdystä päivää. Meidän tämän viikon tähtiartisti on siis Ava Max, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen Sweet But Psycho-kappaleillaan. Tossa, mitä mä sanoisin, noin 10 vuotta sitten abouttia rallaa. Ja Ava Maxin uraan tutustutaan tässä viikon aikana vähän tarkemmin ja seuraavaksi Tytti Kiviharju kertoo sulle vähän tämmösiä niin kuin nice to know faktoja Ava Maxista, muun muassa hänen hiustyylistään, joka on hiukan erikoinen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

2020 Ava Max julkaisi ensimmäisen albuminsa Heaven and Hell. Tämä albumi jakautui kahteen puoleen. Heaven, joka on vähän pehmeämpi, ja Hell, rohkeampi ja energisempi. Ja nämä puolet Ava Max haluaa näyttää myös itsestään. Ava edustaa feminiinistä ja Max maskuliinista puolta. Heaven and Hell-albumi menestyi hyvin listoilla ja se myös vakiinnutti Ava Maxin aseman pop-artistina. Tämän jälkeen hänet tunnistettiin muun muassa pop-soundistaan sekä persoonallisesta hiustyylistään, joka

kaatui vähän vahingossa. Eva Max oli leikkaamassa hiuksiaan kotona, mutta kesken kaiken muisti uunissa paistuvat keksit. Ja siinä sitten totta kai paniikinomaisesti yhtäkkiä tajusi, että nehän siellä palaa. Juoksi saman tien alakertaan ja lopputuloksena se, että toinen puoli jäi pitkäksi ja toinen lyhyeksi. Hän siis oikeasti teki tämän kampauksen ihan itse. Tämä ei ollut mikään stylistin idea, vaan ihan spontaani moka, josta sitten tuli hänen tavaramerkkinsä. Eikä ole muuten hei eka kerta, kun hänellä on hiuksien kanssa ongelmia. Ennen kuuluisuuttaan Eva Max demosi hiustenmuotoilulaitteita ja itse asiassa jopa poltti asiakkaan hiuksia vahingossa.

0: Kerrotaan Päivä Maxista vielä myös sellainen fakta, jonka hän on ihan henkilökohtaisesti paljastanut mulle liittyen Suomeen. Hänhän on täällä muutaman kerran esiintynyt ja joka kerta hänen on pitänyt kantaa suomalaista leipää kotiin viemisiksi, koska se on kuulemma maailman parasta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääsee.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Faster, harder, scooter. Tiistai keskipäivässä Hitmixillä. Kyse skootteri, se mahtuu ihan joka ikiseen hetkeen. On sitten kello aamu 6 tai perjantai-ilta kello 23, niin skootteri toimii. Hei, Capri Pontaine Thunderia lupailija, se soi seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoa. Ja puolen päivän jälkeen tuttuun tyyliin luvassa keskipäivä tupla. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan ja sä saat päättää toisen, mutta miltä artistilta, niin sitä selvitellään tuossa 12 uutisten jälkeen.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden

0: huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto.

0: Iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ydinaseita koskevien rajoitusten purkaminen Suomen lainsäädännöstä etenee eduskunnassa. Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi ja esittelee sitä tänään tiedotustilaisuudessa. Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Linjana on silti, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Selvä enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen onnistuneen huonosti, kertoo Uutissuomalaisen USU Gallup. Kyselyssä 71% arvioi pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Melko tai erittäin hyvin hallituksen arvioi onnistuneen 25% vastaajista. Lahden kaupunki kieltää kasvojen peittämisen kaupungin peruskouluissa. Kaupungin valtuusto teki lopullisen päätöksen eilen illalla. Kielto koskee oppilaita ja henkilökuntaa. Kasvat peittäviä asusteita ovat esimerkiksi kommandopipo, niqab, burka ja erilaiset maskit.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Myöhemmin tänään paikoin ukkosta ja lännessä lähinnä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 18-25 ja aika lailla samoissa lukemissa mennään myös Lapin suunnalla. Siellä myös puolipilvistä tai selkeää ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin

0: sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta.
1: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: No terve hei. Keskipäivässä tarjoillaan Lady Gagaa seuraavaksi Just Dance ja Flowrider Wild Ones tulossa heti siihen perään. Eipä mene kauaa kuin myös Eiffel 65 legendaarinen Blue Dabba D. Joonas Vuorela täällä ja kohta paljastetaan myös keskipäivä tupla artisti. Artistilta kuullaan kaksi biisiä putkeen, mä päätän ensimmäisen, mutta sä saat päättää sen toisen. Enää tarvitsi tietää, että miltä artistilta pääset toivoa musaa ja se selvii siis ihan kohta.

0: Helsinki City -festivaaleilla Wild Ones. Siia mukana soi tässä kello 13 minuuttia yli 12. FL65 ja pääst fiilistelemään seuraavaksi Blue Dabadi, mutta tähän väliin mä ihan nopeasti paljastan tämän keskipäivätupla-artistin. Artistin, jolta säkin pääset toivoon musaa.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Ehkä se kaikki aikojen kovin Euroviisubiisi, tai ainakin yksi kovimmista. Loreen ja Euphoria soi keskipäivätuplan ensimmäisenä kappaleena tuossa noin vartin päästä. Eli Loreenilta kuullaan siis kaksi biisiä putkeen. Mut nyt tarvittaisi sulta tietoon sitten se, että mikä toinen biisi Loreenilta pitäisi kuulla siihen perään. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, hei.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Jabba Dee, kohta Pink, You Plus Your Hand, ja siihen perään sitten keskipäivä tuplassa Loreenilta kaksi biisiä putkeen. Ja Euphoria on siis se kappale, minkä mä totta kai laitan Loreenilta soimaan, mutta minkä toisen biisin sä haluat siihen perään kyseiseltä artistilta, niin vielä kerkeet laittaa ehdotuksia mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: sen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
4: pikana. Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa. Urbaani legenda.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on aluksi sateinen, mutta poutaantuu päivällä. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
12: Hit mix.

0: Lose Your Hand. Hitmixin keskipäivässä. Kohta Pharaoh ja There Is A Star, sitä ennen kaksi biisiä putkeen. Loreenilta kyseessä on meinaa keskipäivä tupla. Artistia vaihtuu päivittäin ja tänään se artisti on Loreen. Mä laitan soimaan Euphoria, mutta sulla on hetki aikaa vielä ehdotella mulle WhatsAppiin 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluisit Loreenilta tähän Euphorian perään?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Loreen ja Euphoria, Euroviisun historiaa tämä kappale ehdottomasti. Keskipäivä tuplassa siis kaksi biisiä peräkkäinen. Loreenilta mä laitoin tänne Euphorian soimaan. Ja tällä kertaa Hitmixin kuulija nimeltä Taina sai päättää sitten sen toisen biisin Loreenilta.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Taina laittoi mulle viestiä, että jos Euroviisu teemassa pysytään, niin laitetaanko toiseksi biisiksi keskipäivä tuplaan Tatto? Laitetaan vaan. Jollain saattaa olla tästä vähän katkeria muistoja, mutta biisi on hyvä.

0: Loreenin tattoahan päihitti Kääriän cha-cha-chaan aikoinaan niukasti Euroviisuissa. Monella saattaa vielä olla katkaria tunteita tätä biisiä kohtaan, mutta ei käy kieltäminen, että biisi on hyvä. Loreenilta siis keskipäivä tuplassa 2 biisiä putkeen. Mä laitoin ekaksi Euphoria ja Taina halusi sitten tattoon siihen perään. Ajattelin, että pysytään nyt Euroviisuteemassa. Ei huono valinta. Huomenna taas keskipäivä tuplaa puolen päivän jälkeen Hitmixin keskipäivässä. Miltä artistilta silloin 2 biisiä peräkkäin, niin se selvii huomenna. Nyt Far Eye ja There is a Star. Vuorella Joonas tässä, moi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. We're going for auto sequence 10 seconds.

0: Wow ja There is a Star, Antiluubi Believe soi ihan kohta ja tänäänkin kisataan Hitmixin keskipäivässä Jysäri VIP-kilpailussa, jos tässä voit lopulta voittaa itsellesi 6 VIP-lippua. Kuulit oikein, 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Miten tämä homma toimii tästä ihan kohta Antiluubin jälkeen?
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Antiloop ja Believe, Eric Burchin, Call on Me, se on ihan kohta. Jos olet lähes jumpalle, niin toi biisi sopii siihen. Cheat Coachin Be Your Friend, siihen perään. Tuossa on Edward Maja ja Enisa mukana. Ja päkkäreitä tulossa myös vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. I Want It That Way. Ja tuossa yhden jälkeen aika lailla, heti kun mä annan luvan, niin aukeaa linjat tänne studioon 010 800 104. Ja sulla on mahis päästä mukaan Jysäri VIP-kilpailuun, josta voit voittaa 6 kappaletta VIP-lippuja tämän kesän Jysäreille. Homma toimii siis siten, että kun mä sanon, että linjat on auki, niin sit vaan tänne soittoa. Mä valitsen soittajista 2, jotka pääsee sitten kilpailemaan keskenään. Ja heille soitetaan kappaleita, josta on piipattu joku osuus. Esimerkkinä vaikka tälleen.
1: Kevät sade puhdistaa ja raukeaksi tekee
0: Ja tosta pitäisi sitten tietää, että mikä sana tossa nyt oli tai mitä oli piipattu välistä. Ja jos sä oot parempi kuin sun vastustaja tietämään näitä, niin sit sä pääset jatkoon kohti iltapäivää. Iltapäivässä sitten aamun voittaja ja tämän keskipäivän voittaja kisaa keskenään siitä, että kuka on tämän tiistain voittaja. Tiistain voittaja pääsee sitten jatkoon kohti finaalia, joka kisataan ensi viikolla. Tuossa vielä vaiheita välissä. Voittajalle tosiaan 6 kappaletta vippilippuja Jysäreille. Eilisen maanantain voittaja oli Markus, joka itse asiassa lähti keskipäivästä tavoittelemaan noita vippilippuja. Hän on siis jatkossa jo tältä viikolta, mutta kuka seuraa tänään Markusta, niin sitä selvitellään. Karmea tilanne. Sitä selvitellään tässä tämän päivän aikana. Tuossa yhden jälkeen jossain vaiheessa mä avaan linjat ja sit sullakin on mahis osallistua. Mutta tää on hei Eric Brytz ja Call on Me. Cheat coachia tulossaan kohta ja backereitäkin. Hyvää tiistaita.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

Edvard Maija ja Enisa mukana kello 8 minuuttia vaille 1. Hei, bäkkäreitä tulossa, I Want It That Way. Vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Yhden jälkeen kuulet muun muassa antiikkia ja snappia. Yhden jälkeen tosiaan aukeaa linjat Jysäri VIP-kilpailua varten. Mä kerron sitten. Ja heti kun linjat aukeaa, niin soita mulle studion 010 800 104. Saat päästä kisailemaan Jysäri VIP-kilpailuun, josta voi voittaa itsellensä 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Pitäisi tunnistaa kappaleesta, josta on piipattu sanoja, että mitkä sanat sieltä on nyt sitten piipattu. Paremmin kuin sun vastustaja. 2 osallistujaa otan siis linjoille. Kannattaa olla hereillä ton suhteen. No, linjat aukeaa siis tossa yhden jälkeen, mutta missä vaiheessa, niin sitä en kerro vielä etukäteen. Tässä yksi backereiden kovimmista biiseistä vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Tämä on I Want It That Way. Vuorolla Joona studiossa. Erittäin hyvää tiistaita.

0: Parhaat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa. Käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
2: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Wihii!
0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet.

0: pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Säilytä etumatka.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Suomen alueelle ei kuitenkaan sijoiteta ydinaseita rauhan aikana. Eduskunnan puolustusvaliokunta pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Opposition mukaan muutos rikkoo Suomen pitkäaikaista ydinaserajoitusten linjaa ja voi lisätä riskejä Suomelle. Puolustusvaliokunnan enemmistö katsoo, että NATO-jäsenyys edellyttää osallistumista liittokunnan pelotteeseen. Suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa is.fi. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lapsi oli alle kouluikäinen, mutta ei vauvaikäinen. Vanhempi syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Jesse Puljujärven kadonneesta MM-kultamitalista ei ole tehty rikosilmoitusta. Puljujärvi kertoi Ilta-Sanomille, että mitali varastettiin viime viikolla Helsingin keskustassa karaokebaarissa. Helsingin poliisin mukaan se ei ole saanut kuvaillusta tapahtumasta rikosilmoitusta. Poliisin mukaan tapausta ei voi tutkia ilman Puljujärven omaa ilmoitusta.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Lapissa puolipilvistä tai selkeää ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään 18-25, huomenna about sama tai ehkä vähän vähemmän. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä sitten paikoin sumua ja päivä yli lämpötila tänään 18-25, huomenna 16-21.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
6: Terve, terve hei. Hyvää tiistai keskipäivää. Antiikin I Would Die For You soi seuraavaksi. Snapping Rhythm Is A Dancer heti siihen perään ja näiden jälkeen kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Nyt on siis linjat auki Jysäri VIP-kilpailuun. Soita mulle studioon 010-800-104. Nyt saman tien. Nyt on linjat auki. Ja mä valitsen tuolta soittajista kaksi ja he pääsee sitten kisailemaan vastakkain. Heille soitetaan kappaleita, josta on piipattu sanoja ja tehtävänä olisi sitten tunnistaa, että mitä sanoja sieltä kappaleista, tunnetuista kappaleista on piipattu. Voittaja pääsee jatkoon tuonne iltapäivän puolelle ja hän kisaa sitten aamun voittajaa, eli Jyriä vastaan. Ja tästä pari valjakosta sitten voittaja pääsee jatkoon Jysäri VIP-kilpailussa ja lopputuloksena sitten kenties saattaa lähteä 6 kappaletta VIP-lippuja tämän kesän Jysäreille. Tästä on kyse. Eli linjat on nyt auki. 010-800-104 on studionumero. Tänne vaan saman tien soittoa. Ihan kohta sitten kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Jos sus tuntuu, että sä oot kova näissä biisien sanoissa, niin kannattaa soittaa.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Snap ja Rhythm is a Dancer soi Hitmixillä, kello on 10 minuuttia yli. Yksi ensynkin Bye Bye Bye, se laitetaan seuraavaksi soimaan ja me saatiin, kun saatiinkin tosta kilpailijat Niina ja Pasi puhelimeen ja heti tossa ensynkin jälkeen niin kisataan niin Jysäri VIP-kilpailutahti.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.

0: En synkkä bye bye bye, Nicki Minajin Starshipsia kuulet kuule ihan kohta puoleen ja nyt meillä olisi aika kisailla Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Panoksena siis loppujen lopuksi tässä kilpailussa 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreillä.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Häh? Pahoittelut. Pikkusen on happonen tosiaan tuo meidän tunnari, mutta nyt on puhelimessa 2 kilpailijaa, jotka haluaisi lopulta sitten voittaa itsellensä 6 lippua tämän kesän Jysäreille. Niina, moi!
2: Moi!
0: Mistäs päin soittelet?
2: No, Kirkkonummelta.
0: Kirkkonummen suunnasta ja tervehdystä myös Pasille.
3: Morjes, morjes.
0: Mistäs päin äijä painaa tällä hetkellä?
3: Lahdessa.
0: Lahden suunnalla. Okei. Okay. Kirkkonummi vastaa Lahtia. Idea on siis se, että mä soitan täältä kappaleita, josta on piipattu sanoja. Ja teidän tehtävä olisi sitten tietää, että mitkä sanat on piipattu. Omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron ja paras 3 systeemillä mennään. Ja toinen teistä etenee jatkoon sitten tuonne iltapäivän puolelle aamun voittajaa, eli Jyriä vastaan. Ja siitä sitten toinen voi voittaa tämän päivän, olla tämän päivän voittaja ja päästä kohti noita 6 VIP-lippua Jysäreille. Onko säännöt tässä vaiheessa selkeät?
2: Joo.
3: Kyllä.
0: Hyvä. Laitetaan täältä kuule pidemmittä puheitta sitten ensimmäinen näyte tulemaan. Se on semmoinen kuin Korale ja Retro Perjantai.
4: Joskus kaipaan sitä aikaa niin, kun radiossa soitettiin. Illat sanalla me vietettiin.
0: Sieltä, ole hyvä.
2: Ysäri.
0: Ja se meni aivan oikein. Siitä siis sulle 1 piste. Onnea Niina, nyt Pasi sulla alkaisi olla pikkuhiljaa paikka lähteä tasottelemaan tätä hommaa. Tämä on tosiaan 3 poikki. Seuraava biisi on E-Type ja Eurofighter. Aika hiljasta on siellä. Ei ole mitään käsitystä. Kummallakaan vai?
2: Ei vaan nyt tuu.
0: Okei, ei auta. Tilanne on nyt se, että laitetaan tosta 3 biisi putkeen ja toi oli tosiaan back down toi sana, mikä tosta puuttu. Mutta laitetaan hei tosta noin Güntherin ja Samantha Foxin Touch Me. Ja nyt Pasi olisi paikka tasoittaa sitten, jos mieli noita lippuja ehkä vielä itsellensä tavoitella.
5: Full moon in the city and the night was young. I was hungry for love. I was hungry.
2: Niina,
0: ole hyvä. Ei ollut. Ei ollut. Mitä sanoo Pasi?
3: Fun.
0: Ja se, sanoppa vielä, fun.
3: Fun, fun.
0: Ai vitsi, kun tarkkaan kuule, for fun. Tiedätkö, me ollaan sen verran tarkkoja täällä, että ei me voida tota hyväksyä valitettavasti. Siitä puuttu 2 sanaa, for fun.
3: Joo.
0: Se jäi siitä, että tämä tarkoittaa nyt niin karmeeta kuin tämä onkin ja niin pienestä kuin se jää kiinni, niin tämä tarkoittaa sitä, että... Niina! Sä etenet jatkoon iltapäivän puolelle kuule sitten kilpailemaan aamun voittajaa vastaan, joka oli nimeltään Jyri, ja teistä jompikumpi on tiistain voittaja. Ja jatkaa tavoittelua sitten 6 VIP-lipun tavoittelua tonne Jysäreille. Kiitoksia Pasi hei tästä. Tää oli tosi tosi pienestä kiinni, ettei oltais menty jatko eri. Onko viimeisiä Niinalle jotain ohjeita jatkoa?
3: Muuta kuin tsemppiä.
2: Kiitos.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
6: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

Nicki Minaj ja Starships, Robert Miles ja Children. Se tohon seuraavaksi Bakeli ja Maloa tulossa myös Afrika. Ja Mighty 44 kuulet kolmantena putkeen. Kolme kovaa lekaa tulossa putkeen ja kaikki on timantin kovia kesäbiisejä. Meillä on siis Hitmixillä käynnissä 100 päivää kesää. Ja sun pitäisi päätellä, että kuinka monta kesäbiisiä me tässä 100 päivän kesän aikana soitetaan. Ja käy kertomassa se kuule osoitteessa supla.fi/hitmix. Sieltä löytyy toi meidän 100 päivää kesää kilpailua. Kaikki, jotka arvaa lähimmäs, niin pääsee mukaan arvontaan. Ja pääpalkintohan meillä on aivan käsittämätön. Kahdelle henkilölle kesäjatkot Ibizalle David Guettan Ibiza-kauden päätöskekkereihin. Kuulostaa varmaan aika hyvältä. Eli käy arvioimassa, kuinka paljon kesäbiisejä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja jos pääset lähelle, niin sulle saattaa lähteä sitten aika kova palkinto. Täkynä sen verran, että kaikki biisit, mitä meillä soi, on kesäbiisejä.

0: Euphoria Push It, Movetronia tulossa, Romeo ja Julia ihan kohta ja siihen perään vielä. Yksi duunipäivä toiveeli, jos sulla on mielessä joku biisi, joka toimisi tähän tiistai keskipäivään. Ei tarvii sun olla töissä, hei, voit olla saikulla, niin kuin tuossa aikaisemmin toteutin yhden saikkutoiveen, tai voit olla vaikka lomapäivällä tai muuten vaan vapaalla. Mutta se nyt on nimeltään duunipäivä toive, niin mennään sillä. Laita viesti, minkä biisi haluaisit kuulla kohta Movetronin perään. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
10: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
12: tammi. Ja vaahtera. Haapa.
11: Koivu.
12: Haapa.
11: Koivu. Raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi.
12: Haapa.
11: Ja lava.
12: Leppä. Tuomi.
11: Koivu.
12: Vaahtera.
11: Kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
8: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
8: tammi ja
12: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Moikka! Mites menee?

0: Kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
1: Respect.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Ovetron, Romeo ja Julia. Kohta Sandra Fels ja All the Best Girls, Jonas Vuorella täällä tohon kahteen saakka about. Ja sit Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Sitä ei sovi unohtaa missään nimessä. Mä lupasin toteuttaa.

0: duunipäivä toiveen, niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. Meinaa Oku ja Saarakin semmoisen toteuttaa tuossa kahden jälkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Maria, moikka. Duunipäivän toiveena toivoisin Basic Elementin The Right Piece ja rakkaita terveisiä omalle Villelle sinne työpäivään.

Sound of Fells ja All the Best Girls. Alan Walker soi seuraavaksi Faded ja vuorolla Joonas poistuu keskipäivän osalta. Kaikkea hyvää mun puolesta, mutta Oku ja Saara jatkaa Hitmix iltapäivää tuossa heti kahden uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja heille kannattaa myös laittaa duunipäivä toiveita WhatsAppiin 0401836576. He meinaa toteuttaa tuossa kahden jälkeen aika lailla heti miten myös sellaisia.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roosteet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Suomeen tulee uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film Plus. Se keskittyy erityisesti kotimaisiin elokuviin. Lisäksi palvelussa on Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia ja lasten sisältöä. Nordisk Film Plus on katsottavissa Nelosen ruutupalvelusta erillisellä tilauksella. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa. Lapsi oli alle kouluikäinen, vanhempi oli syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Leijonalegenda Timo Jutila on hämmästynyt siitä, että Jesse Puljujärven MM-kultamitali on päätynyt varkaan kouriin. Jutila vaati, että mitallin anastanut henkilö palauttaa mitallin Puljujärvelle. Puljujärvi paljasti eilen, että hänen kultamitallinsa vietiin viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevasta karaokebaarista, jossa leijonat juhli maailman mestaruutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Se on epävakainen. Suuressa osassa maata, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila 18-25, huomenna 16-21 ja yön alin 10-15. Lapissa tänään 18-25 astetta, huomenna sama tai hieman alempi ja yön alin 8-15 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Morjesta pylpyräiseen vaan kaikille. Tämä morjesta pylpyräiseen tervehdys, mitä mä aina välillä viljelen täällä, niin Oku ei siitä niin tykkää. En. Ainakin se vähän kauhistelee sitä, että mikä ihmeen pylpyräinen.
2: No kyllä mä sanoisin, että 5 vuotta sitten, kun me aloitettiin tekemään tätä iltapäiväohjelmaa, että jos olisit tollasen tuohon niin lyönyt pöytään, niin mä olisin silleen niin vaan niin kokeneempana radion tekijänä niin kieltänyt sen, mutta mä oon tässä niin vuosien saatossa antanut sulle tilaa sun luovuudelle.
4: Kiitos,
2: ja sit mä oon niin sille ajattelut, että okei, tämähän on tosiaan meidän yhteinen ohjelma, niin juu, sä saat niinku...
4: Saan toteuttaa itseäni, no, kiitos tästä.
2: Tietyissä määrin kyllä. Tämä on, niinku, on niinku hyvä esimerkki mun mielestä jokaiselle, joka on jossain työyhteisössä. Mm-hmm. Tai jopa parisuhteessa, että pitää antaa toisille tilaa. Et, niinku sun täytyy niinku vaan kestää jotain asioita, mitä niinku sä et oikeasti haluaisi. Ja tervehdys sun pylpyräiseen on just tämmöinen asia, mitä mä en oikeasti niinku, voi oikeasti niinku, käsisydämellä sanoa, että mä pitäisin siitä, mutta kun mä arvostan Saaraa ja tää on niinku yhteispeliä, niin olkoot näin välillä.
4: Se on hyvä niin, se on hyvä niin.
2: Näin. Hitmix. C-Block soi nyt So Strong Out ja Bass Hunterilta tulossa Ole Everyone.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Bas Hunter, ole ei Wanda, tässä on Hitmixin iltapäivässä. Jennifer Lopez ja seuraavana On The Floor. Captain Jackia myös tulossa ja pian duunipäivä toive. Jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt on aika laittaa ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576, mikä biisi soitetaan. Ehkä pienet perustelut sille tai miten päivä on mennyt, niin ehkä sun toive soi pian. Jesse Puljuja.

0: Järvi on ollut otsikoissa. Eilisestä alkaen eilen uutisoitiin ensiksi urheilukäästissä, että Jesse Puljujärvi, eli Leijonissa kultaa voittanut sankaripelaaja, niin hän on hukannut oman kultamitalinsa.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Ja nyt sitten huomisesta tähän hetkeen saakka, niin tilanne on edelleen se, että mitali on kadoksissa, mutta jotain kuitenkin uutta tietoa on saatu ja muutamia tahoja myös kommentoimaan tätä asiaa. Esimerkiksi Timo Jutila on jyrähtänyt, että tämä pitäisi ehdottomasti Puljujärvelle palauttaa tämä mitalli.
1: No, tämä on huono uutinen, että se on kadonnut, mutta huonoja uutisia myös tämän mitalin varastaneelle, että vaikka se toisin ehkä luulisi, niin vaikka se kultamitali onkin, niin se on vaan kullalla pinnoitettu monen muun urheilukilpailussa jaettavan kultamitalin tapaan. Ne on usein hopeaa sisältä ja tässä ollaan arvioitu, että tämäkin mitali on vaan niin kuin lehtikullalla vaan niin kuin se pinnoitettu siitä. Eli jälleen myyti arvoa sillä ei juuri ole, sen lisäksi, että voi olla aikaista hankalaa yrittää niin kuin minnekään sitä edes myydä, kun se on niin kuin näin kissojen ja koirien kanssa etsitty tämä mitali.
0: Niin, ja tietysti joku jääkiekkoilija Niilo jossain niin kuin omassa niin kuin pimeässä nurkassaan voi hiplailla sitä ja miettiä, että nyt minulla se täällä on tämä, mistä kaikki puhuu, mutta eihän sitä näytillekään oikein voi minnekään
1: ei,
0: laittaa.
1: Eikä puhua kylillä.
0: Ei, mutta siis mehän niin kuin Hitmiksin iltapäivänä voidaan olla mukana tässä hommassa sillä tavalla, että jos joku haluaa palauttaa sen nimettömästi,
1: kyllä,
0: niin sen voi palauttaa tänne Hitmiksin toimitukseen ja me hoidamme sen sitten eteenpäin ulkomaille pimeille markkinoille. Ei vaan siis Jesse Puljujärvelle totta kai, mutta niin me annetaan niin mahdollisuus jollekin nimettömänä jättää se ja me hoidetaan se Jesselle kaulaan.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Tarttukaan siihen juttuun, mutta siis Puljujärvi on tarkentanut, että tämä mitali katosi helsinkiläisessä karaokebaarissa ja hän kertoo, että se katosi nimenomaan karaokebaarin sohvalla.
1: Tämä on mun mielestä niin käsittämätön juttu, että sitä ollaan edes rahdattu minnekään niin kuin karaokebarin sohvalle kaikista
0: niin
1: paikoista.
0: Niin, se on otettu kaulasta pois ja laitettu sohvalle, mutta tässä alkaa oikeasti palaset loksahtamaan paikalleen ja ehkä kukaan ei varastanut. Siis kaikkihan tietää, miten paljon sohvat ovat vuosisatojen myötä nielleet kolikoita ja ihmisiä ja kaikkea tärkeää sisäänsä. Siis nyt mä sanon, että jos ei ole menty oikeasti katsomaan sitä sohvan niin jostain rakosesta, että onko se siellä, niin tehkää se nyt!
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
1: Jennifer Lopez, On The Four lähtee nyt soimaan. Tulossa kohta myöskin Captain Jack.
3: Ja tuossa

0: Tässä soi Jennifer Lopezin ja Pitbullin On The Floor. Kello näyttää 16 minuuttia yli kahden. Täällä Saari
1: ja
0: Oku.
1: Captain Jackia soi seuraavana ja tämän jälkeen kolmen biisin putki ja mukana myös biisi toive. Mutta mikäs laitetaan soimaan? Pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Wihii!
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydät täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri 2 akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Center.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 vai?
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää täällä Saara Forsberg ja okupoika Luukkainen. Siinä soi Captain Jackiltä. Captain Jack. Ja seuraavaksi tartetaan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Ja seuraava se on toive musaa, mutta minkälaista mielessä?
3: Moi. Laittakaa deitsi, se on flow.
2: Se on viikko takana kesälomaa, niin kyllähän se nyt tietää, että alkaa pikkuhiljaa aika käydä tylsiksi. Päästäkää mut jo koulun penkille!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: uunipäivä toiveena soi Daisin Sia Flavia. Seuraavana Fade Like a Flower, Dancing DJs ja Roxette asialla. Loistava versio klassikko kappaleesta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ja Ruoska soi myös pian ja kohta puoleen myös skabaillaan Jysäri VIP-kilpailussa.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ruoska on biisi, josta Erika Wiikman on kertonut, että se oli valmiina pitkään ennen julkaisua. Kääriä oli ehdottanut yhteistyötä jo vuonna 2023 ja biisi odotti sopivaa hetkeä. No se tuli noin vuosi myöhemmin ja nousi heti ilmestyttyään listojen kärkeen.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
2: Miksi kahta?

0: tämmöstä ruoskaa. Erika Wigman ja Kääriä ruoska. Soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Miettikää, jos Saara vetäisi noin kaikki biisit niin kuin tolla tavalla. Niin mä lupaan, että niin tota...
0: Me menetettäis kaikki meidän kuuntelijat.
1: Mä olin sanomassa, että mä lupaan, että me menetettäis suurin osa, mutta joku tykkäisi jossain varmasti. Pandora Trust Me soi seuraavana. Pandora, joka on mukana myös Jysäreillä. Ja Pandora jälkeen Jysäri VIP-kisa.
2: Parhaat Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Lappiin.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmi.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule

0: voisitko tilata niille samalla kuljetuksen?
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Pandora ja Trust Me soi tässä Sia tulossa sekä Esso Beesin Beautiful Life.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan.
2: Eli meillä on siellä Niina ja Jyri. Kyseessä on Jysäri Vipskaba, jossa tunnistamalla kappaleesta puuttuvan sanan voi voittaa VIP-liput Jysäriin itselleen ja viidelle kaverilleen. Ja Skaba tosiaan kestää aina ensi torstaihin saakka ja silloin sitten selviää, että kuka noi liput voittaa ja joka päivä joku pääsee jatkoon. Onko tämä selvä?
3: Joo.
0: Ja tänään te olette nyt sitten tilanteessa, että jompikumpi teistä jatkaa tästä eteenpäin. Ja täältä tulee biisi näytettä ja sitten omalla nimellä saa vastausvuoro ja kertokaa, että mikä se piipattu kohta oikein tästä kappaleesta oli, niin onko nämä selvät, nämä säännöt?
3: On.
4: Kyllä.
0: All right. Täältä lähtee ensimmäinen biisinäyte.
4: Jyri.
0: Ja se oli Niina, joka ensimmäisenä sieltä huusi. Ja mikä on sun vastaus?
3: Da-da-da-di-da-da.
0: Kuunnellaan.

0: kyllä se näin oli. Sieltä hei ensimmäinen pojo tota niin, kotiin. Ja nyt se tarkoittaa tietysti sitä, että nyt olisi Jyri hyvä tietää tämä seuraava. Niin olisin homma jatkuu.
1: Pieni, mutta vähän myöhässä.
2: Joo. Juu.
0: Sitten täältä lähtee seuraava biisi näytä.
3: Rakkauden ammattilainen, se on mun.
2: Löytyykö?
1: Ei mitään.
0: Nyt, nyt kyllä saattoi olla aika hankala, täytyy sanoa. Ei ole mikään Koralle isoimpia hittejä, mutta kuunnellaan täältä.
3: Rakkauden ammattilainen, se on mun leipätyö. Hoitelen sua hetkisen.
0: Näin, Koralle rakkauden ammattilainen oli tämä. Mutta mennään hei sitten seuraavaa kohti. Omalla nimellä saa vastaus vuoro.
2: Niina taisi olla siellä ensimmäisenä.
4: Baby.
0: No niin,
4: I'm feeling softly, baby.
0: Kuunnellaan. Se oli ja tässä kohtaa tämä tarkoittaa sitä, että onneksi olkoon Niina. Sä menet tästä jatkoon ja ei muuta kuin Jyrille kaikkea hyvää ja joka tapauksessa. Eikö me nähdä Jysäreillä kuitenkin, hä?
1: Katsotaan nyt.
0: No, hyvä. Hei, joka tapauksessa
4: hyvä,
0: Niina.
4: Jyri.
0: Kyllä, se tota
1: hyvä,
0: niin.
1: Niina,
0: sun kanssa ollaan myöhemmin yhteyksissä, kun jatkokisailijoita saadaan lisää läpi.
2: Kiitos molemmille.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Se on moro.
5: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Ace of Base, Beautiful Life, soi tässä. 650 euroa, se on sun, kun kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on aina tämä. Ja sekunnin hitmix tuttuun tapaan tänään kello 15.30, eli silloin vaan sitten tarjoilemaan vastausta. Ja väärällä vastauksella potti nousee, oikealla saa voitat ton koko summan.
1: Infernal from Paris to Berlin soi vielä ennen kello 15 uutisia.

0: Kärnalle from Paris to Berlin soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä, jossa kohta sitten olisi luvassa Eva Maxia sekä ASMCtä.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Jethro Roosteet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista ja yksi ihminen on kuollut autopommin räjähdyksessä Moskovassa.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: Ruut ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille.

0: sen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Jetro Roostet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roostetin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roostetin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roostet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Yksi ihminen on kuollut autopommin räjähdyksessä Moskovassa. Räjähdys tapahtui varhain tänä aamuna Balashihan esikaupungissa, kun auto oli ajamassa tiellä. Auton kuljettajan kerrotaan menehtyneen tapahtumapaikalle. Uhrin henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on epävakainen ja suuressa osassa maata, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 18-25 ja huomenna 16-21, yön alin 10-15. Lapissa tänään 18-25 astetta, huomenna sama tai hieman alempi, yön alin 8-15.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Täällä päästä möllötellään ja tuossa vajaan puolen tunnin päästä luvassa olisi sitten sekunnin hitmix-kilpailu. Eli skaba, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata vastata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään sitten, jos meille antaa oikean vastauksen, niin sillä voittaa rahaa ja siis toimeen potti. Se on lupaavan kokoinen, 650 euroa. Kyllä maistuisi itsellekin. Tässä on jonkinlaista kulua tässä nyt kesän korvilla taas. Niin jos voisin osallistua tähän kisaan, niin kyllä osallistuisin. Mutta en voi, joten tee sinä se vajaan puolen tunnin päästä.
2: Ja tänään muuten biisi battle tuttuun tapaan 4 jälkeen, mutta tänään Helsinki City Festival -teemalla kun mennään, niin jollain on mahdollisuus voittaa liput Helsinki City -festivaaleille. Kannattaa olla tässäkin kuulolla. Ja DJ Sami soi kohta, joka myös esiintyy Helsinki City -festivaaleilla. Seurannut kuitenkin Eva Maxia ja Aisem siitä tulossa.
3: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100

0: Saario, onko täällä? Kuka siellä?
1: No Tanja täällä.
2: Terve. Tanja, mitä menee?
1: Ihan mahtavasti tässä töiden merkein.
0: Kiva homma. Sä soitit meille, mistä syystä?
1: Kyllä. Eikö
2: tää ole se 105? Eva Maxine, Kings and Queens. Ja tiedätkö kyllä mitä? Täällä linjat on tietenkin täynnä, koska aika moni oli tässä hajulla, että nyt se Eva Max lähtee soimaan. Mutta sä olit nopein soittaja, sä oot voittanut 100. Onneksi olkoon.
1: Ei ole totta. Kyllä.
0: On se totta. Paljon onnea.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Tässä soi DJ Samin ja Januun Heaven. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää.
1: Dua Lipa soi seuraavana. Daisyn Superhero myös tulossa ennen sekunnin Hitmixia, jossa potissa 650 euroa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoo meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa

0: Kalevilta ja Tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuilon.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
6: oksasen. Ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin,
9: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Woody!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
2: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en!
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
2: Hitman.

0: Tässä soi Dua Lipan Houdini, kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää. Kellos näyttää 24 minuuttia yli 3 täällä Saari ja Oku ja Sekunin Hitmix-kilpailu. Sen aika olisi pikkuhiljaa ja voitaisiin nopeasti kerrota, että mistä hommasta on oikein kyse. Eli me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi osata sitten meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella meidän rahapotti kasvaa 20. Meillä on tällä hetkellä oikein kiva potti kasassa. 650 euroa on siis meillä tuolla kasassa ja sen voi tosiaan itselleen voittaa oikealla vastauksella. Mutta kannattaa käydä kertaamassa noin väärät vastaukset osoitteessa supla.fi/hitmix. Siellä on pitkä lista niitä, 29 väärää vastausta siellä, niin kannattaa ne tsekata, ettei sitten tarjoile meille arvausta, joka on jo aikaisemmin arvattu.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Ja sekunnin Hitmixin parin päästään Daisy jälkeen. Tässä on Superhero.

0: Days soitas. Days, joka esiintyi viikonloppuna Tahkolla, missä oli myös meikällä keikka. Ja Daysillä kävi tämmönen aika ikävä tilanne, että sähköt meni kesken biisin, mutta kun he ovat ammattilaisia, niin he sitten laulatti siinä yleisöä niin kuin akustisesti. Ja sitten tietysti sähköt saatiin takaisin. Ja keikka pystyy jatkumaan.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Kyllä vaan, täällä jo linjat paukkuu, mutta kuunnellaan se sekunti nyt ensin. Eli tosiaan kyllä. Katsotaan, että lähteekö 650 jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja sekuntihan menee näin. Mikä biisi kyseessä? Tosta kun osaat sanoa oikean vastauksen, rahaa tarjolla. Ja kannattaa hei luottaa intuitioon, kokeilla jotain, koska ei se väärkään vastaus huono homma ole, sillä sillähän potti vaan nousee.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Hei, mukavata tiistaita. Tässä soi Alesson ja Tuve Luun We Could Be Heroes.
1: Movetron risti nolla. Tää soi seuraavana. Ja pian selviää, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin hitmix-kisassa vai laitetaanko toi huikea potti jakoon, joka lähestyy uhkaavasti 700 euroa. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä studionumero on? 010-800-104.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Paikka niinku mulle.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta.

0: Pysähdy tarvittaessa.
1: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
6: Bonnet-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonnet-festival.fi.

0: Movetron Ristin olla soi tässä Nelly Furtadoa ja downloada tulossa ja nyt on aika selvittää, kuinka meillä käy tänään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Moikka moi, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: No Niina soittelee, moikka.
0: Terve Niina, ja mistä päin soittelet?
3: No tästä Oulun eteläpuolelta Kempeleestä.

0: No mikä siellä on sun mielestä parasta?
1: Joo, no täällä on kyllä kaunis luonto ja hiljainen kunta ja hyvät liikuntamahikset.
2: Joo, ja löytyy zeppeliinikin sieltä.
1: Kyllä löytyy.
2: Kyllä vaan, siellä mä oon käynyt useamman kerran.
0: Shoppailemassa.
2: Kyllä vaan. Matkalla, kun ollaan menty mökille, niin ollaan pysähytty aina yleensä siellä.
0: Mä olen myös käynyt siinä Tsemppi-areenalla monta kertaa keikalla. Taisi olla nyt sitten viime keväänä. Olisiko ollut jopa 5. kevät putkeen Ysärifesteillä? Ootko Niina käynyt koskaan Ysärifesteillä?
1: Enpä ole käynyt.
0: Vahva suositus. Hieno tapahtuma kyseessä. Sekunnin Hitmix-asiaan voidaan tässä pikkuhiljaa mennä. Sekunti menee näin. Ja sulla, Niina, tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä?
1: Joo. Olisi ihan hyvä arvaus. Eli minun mielestä tämä olisi Bellinin Samba de Janeiro.
0: All right.
2: Samba de Janeiro. Hyvä arvaus. Mutta onko se oikea vastaus, jolla voittaa 650? Se selviää nyt.
3: Vastauksesi on... väärin.
0: Näin se sitten kävi, että ei se tämä ollut, mutta ei huolta. Me nostetaan pottia ja oikein mukavaa iltapäivän jatkoa sinne. Ja ei muuta kuin miettimään uutta vastausta.
1: Juu, kiitti.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja näin se potti nousee. Nyt se on 670 euroa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Hello, Johnny B soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Ja hei, tällä viikolla sitten satasen biisinä. Se on Ava Maxin Kings and Queens. Ja se itse asiassa tuossa hetki sitten soikin ja pistettiin huntti jakoon.
1: Joo, ja kannattaa olla tästäkin eteenpäin tarkkaavaisena. Kukaan ei siis tiedä milloin toi soi. Aamu 6 ja ilta 6 välillä.
0: Kyllä vaan, ja silloin kun sen kuulee, niin pitää soittaa studioon 01080104, koska ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Ja seuraavana asia nimenomaan tämän viikon tähtiartistista, joka on Ava Max.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Ava Max on tällä hetkellä aika makeessa kohdassa uraansa. Hän ei ole enää mikään uusi nimi, vaan oikeasti vakiintunut kansainvälinen pop-artisti, jolla on miljardistriimejä ja iso fanipohja. Keikkailun suhteen mennään vähän rauhallisemmassa vaiheessa. Hänellä oli tulossa iso Don't Click Play-kiertue, mutta se siirrettiin, koska Ava itse koki, ettei show ollut vielä tarpeeksi hyvä. Eli hän halusi panostaa laatuun eikä tehdä mitään puolivalmista. Ja tämä liittyy suoraan siihen, miksi hän on nyt myös uudistumassa artistina.

0: Max tunnetaan tosi vahvasti siitä, että hänen biisit on supertarttuvia ja siinä on iso rooli sampleillä. Hänen musassa kuullaan usein tuttuja melodioita ja vaikutteita vanhemmista hiteistä, mikä tekee biiseistä heti helposti lähestyttäviä. Mutta samalla siitä on tullut myös vähän kritiikkiä, että mennään liikaa varman kaavan kautta. Ja ehkä juuri siksi Eiva on nyt halunnut uudistua. Hän on kertonut, että uusi musiikki on paljon henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa. Eli vähemmän pelkkää varmaa pop-formulaa ja enemmän omaa ilmaisua. Tavallaan tämä on nyt se kohta, missä artistin ura joko jämähtää, tai sitten se ottaa sen seuraavan stepin. Tällä hetkellä Eiva tekee keikkoja enemmän valikoidusti ja rakentaa samalla sitä seuraavaa vaihetta. Eli nyt eletään vähän sellaista välivaihetta, mutta usein just silloin valmistellaan sitä seuraavaa isoa siirtoa. Ja jos se seuraava hitti osuu kohdalleen, Eiva Max voi hyvinkin nousta vielä uudelleen ihan popin kärkinimiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Calvin Harris seuraavana ja tämän jälkeen kello 4 uutiset. Bye.

0: Calvin Harris, This Is What You Came For. Tässä kappaleessa mukana myös Rihanna. Oikein mukavaa tiistaita täällä Saari ja Oku. Ja kohta sitten olisi tulossa E-Typelta Afrika sekä myöskin Mangoon Eurodancer.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että 3 ihmistä joutunut sairaalaan tarkastettavaksi, kun henkilöauto ajautui tieltä Kehä 3:lla.
2: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä.

0: Mutta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.

0: kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Kolme ihmistä joutui sairaalaan tarkastettavaksi, kun henkilöauto ajautui tieltä Kehä Kolmosella Vantaalla Petikossa Vihdintien rampissa iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui noin 2:15. Vihdintien ramppi oli suljettuna tilanteen ajan, mikä aiheutti lievää liikennehaittaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tänään vierailulla Tallinnassa, missä Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat huippukokoukseen. Pääministerit ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen tiedotustilaisuuden kello 16.10. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo. Sekä Orpolla että tasavallan presidentillä Alexander Stubbilla on Tallinnassa omat tapaamiset Zelenskin kanssa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on epävakainen, osin satelee myös hieman vettä. Päivälukema kuitenkin näyttää ihan tällaiselta kohtuulliselta etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Huomenna 16.21 yön alin 10.15. Lapissa huomenna on luvassa 17 asteen tietä, missä toi päivälukema ja yön alin 8.15.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: E-Type, Afrika, Mango, Eurodancer, nämä seuraavana. Musan puolesta pian laitetaan biisibattle käyntiin ja tänään yhdellä biisibattleen osallistuneella on mahdollisuus voittaa 3 lippua Helsinki City -festivaaleille. Palataan tähän kohta tarkemmin, mutta nyt muutama syntymäpäiväsankari. Saaran tehtävä on tutusti kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Natalie Herslag.
4: Natalie Herslag. Vitsi, tää on joku julkis, tää on joku laulaja. Mm-hmm. Tää on varmaan, tiedätkö, Natalia Imbruglia.
2: Kuka muu Natalia tulee mieleen?
4: Natalia Herslag. Natalia Portman.
2: Kyllä.
4: Yes!
2: Se oli niinku toinen Natalia.
4: Joo, hän täyttää tänään tosiaan 48 vuotta ja hän on siis israelilainen näyttelijä.
2: Kyllä, yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä ja 45 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää, John Christopher Depp.
4: Sä et päässyt pakoon tuolla sukunimellä.
2: Joo, hänen nimensä sukunimi kyllä paljasti nyt tämän Christopherin.
4: Kyllä vaan, kyseessä Jack Sparrow.
2: Johnny Depp.
4: Ja näyttelijä on kyseessä englantilainen sellainen ja hän täyttää tänään 60...
2: Jenkkinäyttelijä.
4: Muuten onkin. Joo. Miten mä ajattelinkin? Joo, hän täyttää
2: 63 vuotta hänelle ikää. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari tähän. Hän on Matthew Bellamy.
4: Matthew Bellamy, no hän on amerikkalainen näyttelijä.
2: Mikä bändi?
4: Muse. Mew.
2: Mew?
4: Mew tai Muse.
2: Se on Muse.
4: Niin onkin, yes.
2: No Muse laulaja kyseessä. Paljonko hänelle laitetaan ikää?
4: 49.
2: 48 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: E-Type Afrika soi. Tässä Mango on Eurodancer tulossa. Pian biisibattle ja tänään tosiaan joku voittaa tässä puolen tunnin sisään 3 lippua Helsinki City -festivaaleille.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Mangu Eurodancer soi tässä Rehabin All Around the World, jota seuraavana meillä on siltä tulossa I Turn to You.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Ja Melanisin jälkeen sitten soi artisti, joka on mukana Helsinki City Festivaaleilla. Nimittäin tänään biisipätlen teema on Helsinki City Festivaali, joka on luvassa nyt viikon loppuna. Ja 3 päivää mennään, perjantai, lauantai, sunnuntai. Se on aika kova, kun sunnuntainakin on festari.
2: Yep.
0: Festaripäivä, ja siellähän on muun muassa silloin Black Eyed Peas. Ja Black Eyed Peasin aikana, mä katsoin, kun siellähän on monta lavaa. Niin kuka esiintyy yhtä aikaa? Kella on se?
2: Se on paha.
0: Se on Movetronilla.
2: Oi saakeli!
0: No, mutta kyllä Movetronillekin yleisöä riittää, mutta joo. Noi on aina festareilla kyllä kieltämättä, että kun on joku niin kuin jäätävän iso esiintyjä, niin jokainen kyllä tietää, että ei se nyt varmaan niin kuin helpoin paikka ole sekään. Niin. Mutta hei, tänään meillä tosiaan tämä on teemana. Molemmat saa valita jonkun Helsinki City Festival-artistin. Ja tänään myös yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija voittaa 3 lippua tonne festareille. Ja tehdään tämä sillä tavalla, että ääniviestillä, kun äänestää jompaa kumpaa meistä, niin on mukana sitten arvonnassa.
2: Kyllä vaan. Ja festariesiintyjistä mun biisi valinta biisi battleen. Se on Windows 95 Manin No Rules. Joo. Mä jotenkin niin kuin samaistun tähän biisin sanomaan. Mä en ole ikinä ollut mikään sääntöjen noudattelija elämässä. Mä oon aina vetänyt elämää enemmän tai vähemmän sooluna, tehnyt asioita omalla tyylillä, joskus ihmissuhteiden ja muiden olosuhteiden kustannuksella. Ja se on ollut mun tapa elää. Esimerkiksi silloin, kun olin vielä joskus levyyhtiöllä artistina ja mun piti olla semmoinen helposti markkinoitavissa oleva nätti pikku artistityttönen, niin mä vedin pään siiliksi ihan hetken mielijohteesta, koska tuli semmoinen fiilis. Ja sitten toinen, mulle tarjosi joku random firma aikoinaan töitä Amerikasta ja mä lähdin sinne ihan päätä pahkaa Pietarsaaren pikkukaupungista just 20 vuotta täyttäneenä. Silloin samaan aikaan, kun mun muut luokkalaiset lähti jatko-opiskelemaan ja alkoi pikkuhiljaa perustamaan omia pikkuperheitä. Ja sitten vielä yksi tämmöinen niin kuin esimerkki on, että silloin kun mä aikoinaan, tästä on monta vuotta, sain ekan oikeasti ison palkan, niin mä ostin kerralla Mersun ja myin sen aivan infernaalisella tappiolla vuoden kuluttua dealerille. Ja haittoko se mua? Ei tippaakaan, koska rahaa voi tehdä aina lisää.
0: Se oli hieno tarina.
2: Kiitos.
0: Windows 95 Man muuten esiintyy Helsinki City Festivaaleilla siinä sunnuntain kattauksessa. Hän avaa festarit, mutta hänen aikanaan ei ole muita esiintyjä, eli se on siinä mielessä aika kiva. Mä otin hei tällaisen ysäriartistin, joka on tässä viime vuosina Suomessa vieraillut aika montakin kertaa. Hän on prinsessa ja häneltä otin tämmöisen biisin kuin Summer of Love, joka on tuota vanhasta kappaleesta hänen versiointinsa. Ja mun mielestä tämä on
2: aurinkoinen kappale.
0: Joo, ja tässä on sellaista sopivaa niin kuin hyvää uskoa huomiseen. Ja mä oon kuullut jo monen mun kaverin suusta sanottavan, että tämä on sen rakkauden kesä.
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Joo, mutta siis prinsessa on artisti, joka esiintyy sitten tuossa lauantain kattauksessa. Ja hän on sitten yhtä aikaa Macklemoren kanssa, että ei ole mikään helppo nakki tietysti hänelläkään siinä, mutta kyllä mä uskon, että löytyy hänenkin keikalleen oma yleisönsä. Mutta kumpi tänään soi Hitmixin iltapäivässä? Prinsessa, Summer of Love vai Windows 95 Man No Rules? Pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401835756, niin oot mukana myös samalla arvonnassa, jossa palkintona 1-3 lippua Helsinki City Festivaaleille.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Rehab all around the world soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku.
1: Melanie C, I Turn to You tos seuraavana ja sen jälkeen sitten soi joko prinsessana Summer of Love tai Windows 95 Man and No Rules. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin ääniviestiä numero 0401836576. Ja tosiaan yksi äänestä nyt voittaa liput Helsinki City Festivaaleille.
2: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
18: tammi. Ja vaahtera, haapa,
17: koivu,
18: haapa,
17: koivu, raitaja
18: ja pihlaja.
17: Kuusi,
18: haapa
17: ja lava,
18: leppä, tuomi,
17: koivu,
18: vaahtera,
17: kataja,
18: pihlaja,
17: mänty,
4: tammi ja kuusi.
19: Kuusi mänty, kuusi mänty,
4: tammi ja
18: vaahtera.
19: Haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja.
19: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Hit

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtin multa.fi. Hitmix.

0: Melanie C, I Turn To You soi tässä ja seuraavana soi Helsinki City Festival-artisti saa joko Windows 95 Man tai Prinsessa. Kiitos kaikille, jotka osallistui WhatsAppissa tähän keskusteluun. Ja täältähän se totuus sitten löytyy, että kumpi soi.
1: No nyt oli kyllä molemmat ihan paskaa.
2: Jaha.
0: No siitä se ei löytynyt sitten kuitenkaan.
3: Ehdottomasti toi Prinsessa. Se on vaan, no, hyvä. Ei voi muuta sanoa.
2: Noni.
0: Alrighty.
4: Moikka. Tuohon tämän päivän biisipatleen, niin kyllä ääni menee nyt Tokulle. Prinsessa. Sehän on kesäinen kappale ja nyt on kesä.
5: Heippa hei. Biisipatle. Äänestystä. Kyllähän. Se olisi toi Okun valinta, Prinsessa, Summer of Love. Olisi siinä kiva heilua tyttöystävän kanssa lämpimässä kesäpäivässä festareilla ja kuunnella hyvää musiikkia.
0: Urai!
6: Tuohon biisi battleen, niin kyllä mun ääni menee nyt Saaralle tällä kertaa. Se biisi vaan nyt jotenkin iskee paremmin. Siinä
2: mahtavaa.
6: Hyvä meno.
0: Urai!
2: Hyvä maku!
7: Iltapäivää Oku ja Saara. Tänään biisi battlessa ei lähdetä kotimaasta tukemaan, vaan pistetään kesäistä Prinsessaa soimaan. Kiitoksia, moi!
8: Moro! Kyllä se on pakko äänestää tuota Saran No Rulesia nimenomaan just sen takia, että se on aika samaistuttava kappale. Tuohon tyyliin on ihan mukava elää ja hauska kausari jääpä muutenkin tuo esiintyjä, esittäjä.
2: Jeps.
9: No morjesta pöytää. Terkkui täältä sateisen harmaasta Kotkan suunnalta sinne studio Okulle ja Saaralle. Tuohon biisi battleen on paha valita, mutta eiköhän ole silleen, että mennään ilman sääntöjä.
2: Come on!
9: Saara?
2: Todellakin.
9: Tällä kertaa ääni menee Saaralle.
0: Näin,
2: mulla on tosi paljon ääniä tullut.
0: Sulla on tosi paljon ääniä ja mä oon täältä nyt laskenut näitä viestejä myös. Niin me ollaan hei tilanteessa, jossa seuraava ratkaisee.
2: Jännää!
10: Sole tässä, moi. Kyllä tämmöiseen sateiseen päivään, niin se Prinsessa biisi on
0: kaikkein.
11: Mixin iltapäivän biisi battle.
0: Prinsessa Summer of Love voittoon ja Prinsessan jälkeen sitten joku teistä äänestäneistä voittaa 3 lippua Helsinki City Festivaaleille.

0: Ai että, Beach Battle voitto on Okun valinta tällä kertaa, Princessa Summer of Love. Paljon onnea Okulle.
1: Mun mielestä ihan mainio. Mainio versio kyllä tämä Princessan näkemys tästä Summer of Love-kappaleesta. Ja Princessa tosiaan mukana myös Helsinki City-festivaaleilla. Ja nyt yksi Beach Battleen osallistunut voittaa liput. Itse asiassa 3 lippua itselleen ja 2 kaverille Helsinki City-festivaaleille. Ja hommahan menee sillä tavalla, että mä oon näpytellyt nyt tänne 1 osallistuneen numeron. Hänelle soitamme, jos hän vastaa, hän voittaa liput. Jos ei hän vastaa, soitetaan sitten seuraavalle.
0: Jänskää.
1: Joo.
2: Morjesta.
1: Morjesta, morjesta.
0: Katoppa.
2: Käydään, että just hyppäsin täällä sateisessa Kotkassa ulos ajoneuvosta ja kuulin, että te soititte jollekulle. Ja
1: se olit sinä.
2: Näin mä. Tervehdys, tervehdys.
1: Tuliko outo olo, kun kuulit ton radiosta ja sitten tajusit, että sehän olen minä.
2: Ja juuri aivan samaan aikaan hyppäsin pihalle ja katsoin, että sehän rupesi soimaan.
1: Näin.
0: Nice.
1: No sit sä tiedätkin varmaan.
2: Osuma tuli.
1: Sä oot voittanut liput.
2: Tämähän tarkoittaa sitä, että mun pitää jostain etsiä 2 ystävää ja sitten yläkerrasta vielä pyytää hyvää keliä.
1: No tällainen homma, mutta onko mahdollisuus kuitenkin lähteä perjantai, lauantai ja sunnuntai festaroimaan?
2: On, se ei ole mikään suuri ongelma. Ilmoitetaan johtoportaalle vaan, että tilanne on tämä.
0: No niin.
1: All right. Hei, onneksi olkoon vielä. Sulle lähtee liput, jää sinne linjoille vielä, niin otetaan sulta yhteystietoja.
2: Täyteläistä.
3: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: reilu 20 minuuttia vaille 5 täällä Sarja Oku. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Alice DJ:n Better Off Alone soi tässä.
1: Mikä voisi olla pahinta, mitä tapahtuu rippileirillä, jos ajattelet niitä riparilaisia? Niin mikä voisi olla sellainen oikein kauhuskenaario?
0: Vitsit.
1: Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Nyt nimittäin Helsingissä on oikeasti koeteltu nuoria ja mistä on kyse, niin tästä lisää soopin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki.

0: Nokkeja-ajatkin ja sitten jälkäriksi lisää jatkin.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä. Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
16: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
19: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin, tää oli nyt Bulgariassa.
20: Okay.
19: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä...
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
21: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Soapia, Romeo and Juliet on tämä biisi, Jubel on the beat, joka on Hold on Me on tulossa tuossa seuraavana ennen kello 5 uutisia. Maaseudun tulevaisuus kertoo seuraavasta keisistä, mikä on tapahtunut pääkaupunkiseudun rippileirillä. Nimittäin sillä on koettu ikävä yllätys, kun sähköt katkesivat vuorokaudeksi.
1: Oho.
0: Ja tämähän sitten vaikutti muun muassa peseytymiseen ja ruokailuun. Mutta mikä oli kaikista ikävintä, kun nuorilta kysyttiin tästä sähkökatkoksesta, niin sehän oli se, että puhelimesta oli mahdollisesti loppumassa akku. Ja mikä sitten niin kuin siinä harmittaa eniten, niin ei se, että saako yhteyttä kotiin, vaan se, että nuoret olivat huolissaan omien snappistriikien katkeamisesta. Snappistriikki, mulle täytyykö sanoa, että mä en edes tiennyt tällaisesta, mutta tässä nyt niin kuin Snapchat-sovelluksen toiminto kyseessä, jossa pyritään jatkamaan kahden keskisiä niin kuin viestejä päivittäin.
1: Joo, kyllä. Joo, se pitää paikkansa. Mä en oikeasti, siis kun mä en tiedä, mistäköhän se johtuu, miksi Snappi niin kuin triggeroi mua niin paljon. Okei. Otas kierroksia alas. Joli. Mä ymmärrän, jos kyse on teineistä. Ja nyt kun puhutaan rippileiriläistä, niin puhutaan teineistä. Mitä nyt on jotain 15-vuotiaita? Ja teinithän käyttää snappia. Alleviivaan. Teinit käyttää snappia. Mutta sitten on oikeasti aikuisia. Siis aikuisia veroa maksavia ihmisiä, joilla on oikeasti niinku tärkeää ylläpitää niitä fucking snappistriikkejä. Mä oikeasti menkää koskettamaan nurmikkoa, hakekaa töitä, peskää perse ja vaihtakaa sukat samalla. Mä en tollaista katsele.
0: Siinä Hitmixin iltapäivän terveistä aikuisille snappin käyttäjille.
2: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Mut sen mä sanon, että tommonen rippi leirillä tällainen sähkökatkos, niin se pitäisi ottaa ihan ohjelmistoon. Että se olisi niin
1: joo, joo, ehdottomasti.
0: Sen verran palautettaisiin niin ihmisiä lähemmäksi luontoa ja toisiaan.

0: soi Jubelin on the Beach, Saari ja Oku täällä. Ja haluaisin ottaa nyt hetken mainostaakseni meidän hienoa TikTok-tiliä. Se löytyy TikTokista @hitmix_suomi. Sinne tuutetaan kontenttia tämän radion lisäksi. Ja esimerkiksi tänään Okun kanssa pistettiin sinne uusi video tällaisesta uudesta kappaleesta, joka tällä hetkellä, onko se nyt edelleenkin top 50-listalla Suomessa Spotifyssa ykkösenä. Mä oon siis kuullut tämän kappaleen jotenkin niin kuin tosi väärin, ja me tehtiin tästä video, käy tsekkaamassa ja ota tiliseurantaa.
1: Geico soi seuraavana. Hold on me ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Joo, ja Sandro Cavazza, Hold On Me soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta tulee sitten Imanilta Don't Be So Shyta sekä Daruden Sandstorm.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa selviää, mikä hampurilaisravintola on valittu Suomen parhaaksi.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Äijä!
11: Älä huido! Ota off!
12: Käytä biosidea turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
14: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
13: Täh?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
16: Finago.
17: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi
18: ja vaahtera, haapa,
17: koivu,
18: haapa,
17: koivu, raita
18: ja pihlaja,
17: kuusi,
18: haapa
17: ja lava,
18: leppä, tuomi,
17: koivu,
18: vaahtera,
17: kataja,
18: pihlaja,
17: mänty, tammi
18: ja
17: kuusi.
19: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
18: vaahtera,
19: haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja,
19: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
20: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
21: Hei, onks sul purkkaa?
22: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
21: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
23: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
16: Finago.
24: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
25: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
26: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Puolustusministeri Antti Häkkänen hämmästelee opposition vastalausetta ydinenergialain muutosta koskevassa asiassa. Häkkäsen mukaan oppositiopuolueiden eriävä mielipide on täynnä absurdeja väitteitä. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Niiden mukaan muutos tarkoittaisi Suomen päätymistä Venäjän vastaiskujen kohteeksi ensimmäisten joukossa. Hallituksen ajama lakimuutos on sallimassa ydinaseiden tuomisen Suomeen, mikäli siitä olisi hyötyä Suomen sotilaalliselle puolustukselle. Rauhan aikana Suomen alueelle ei sijoiteta ydinaseita. Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi on valittu hyvinkääläinen Bursalad. Ravintola ylsi jo viime vuonna äänestyksessä toiselle sijalle ja nousi nyt ykköseksi. Avoimessa yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna melkein 22 000 ääntä. Voittaja keräsi äänistä reilut 13%.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Se on epävakainen. Suuressa osassa maata, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila huomenna 16-21, yön alin 10-15. Lapissa huomenna aika lailla samoissa mitä tänään, eli 18-25 asteen tietämillä, yön alin tippuu 8 ja 15 asteen tietämillä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ja musa olisi tulossa pian David Guettalta, Bloodhound Gangilta, Avicii:ltä sekä Luke Twice'ilta.
3: Ja nyt on käynyt ilmi, tämä on niinku itse asiassa mullekin niinku, ihan niinku uutinen, että siis mulla on joku sairas

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Darude ja Sunstorm soi tässä Daddy DJ:tä. Seuraavana David Guetta ja Bloodhound Gangia myös tulossa Hitmixin iltapäivää.
1: Ai, mä oon taas pulassa.
0: No.
1: Taas sitä mennään. Nimittäin mä kerroin tosi jonkun aikaa sitten täällä osallistuneeni Kirsti Paakkasen jäämistön huutokauppaan ja ostaneeni sieltä 800 eurolla lapaset. Niistä tuli ihan otsikkojakin näistä lapasista, kun mä kerroin niistä radiogaalassa tuossa pari kuukautta takaperin. Ja no sitten tää niinku Paakkasen kokoelma numero 2 tuli sitten siitä parin kuukauden kuluttua huudettavaksi. Ja huusin sitten sieltäkin itselleni jotain, noin semmoset Versaacen korkokengät muutamalla sadalla eurolla. Ja nyt sitten on tullut Kirsti Paakkasen Vol 3 kokoelma liveen tonne auction nettiin. Ja mä oon tässä jo katsellut ja pistänyt talteen muutamia listauksia, jotka mua kiinnostaa. Siellä on tämmönen Chanelin sifonki poncho, Valentinon mekko. On rimovan laukkua ja tästä kaikesta varmaan siis päättelis, että mä oon joku diehard Kirsti Paakkanen -fani ja mä oon ottanut niinku elämän tavoitteekseni vuorata mun kämppä hänelle kuuluneilla tavaroilla, mutta siis itse asiassa, nyt ollaan rehellisiä, niin mähän en juuri tiennyt hänestä mitään ennen kuin mä kuulin tästä huutokaupasta, kun se ekan kerran järjestettiin, että sieltä voisi saada halvalla designer-kamaa. Mitään tietenkään poisottamatta Kirsti Paakkaselta, joka on eittämättä suomalainen yrittäjälegenda. Mutta siis joku pakko miele, mulla on nyt joka tapauksessa tullut haalia hänen kaikki vanhat tavaraansa mulle itselleni. Mä en tiedä miksi.
0: Tää on itse asiassa hyvin mielenkiintoista. Voidaan mennä kohta mun mielestä aika sellainen niinku traagiseen kulmaan tässä koko niinku keississä, mutta mä kysyin ChatGPT:ltä, että mikä olisi kaikkein arvokkain asia, jonka voisi omistaa niinku Kirsti Paakkasen omaisuudesta.
1: Oho.
0: Ja täällä kerrotaan, että Christian Diorin Pearly Queen -laukku on sellainen 14 000 euroa on sen arvo, mutta sitten yleisesti ottaen niin kuin merkittävä Kirsti Paakkasen omaisuuteen liittyvä, minkä sä voisit hankkia joku, joka on hänen tosi henkilökohtaisesti käyttämä.
1: Okei.
0: Okay. Joku sellainen niin kuin
1: hänen vanha talo.
0: No esimerkiksi tai tota niin miesystävä tai joku tällainen. Se olisi kova haku kyllä.
1: Se olisi kyllä, se olisi next level.
0: Sä reppaisit oikein mun mielestä niinku huolella Kirsti Paakkasta. Mä haluan elää kuin Kirsi, tuntea kuin Kirsi.
1: Kauhea.
0: No mutta siis se traaginen kulma. Okei, toi oli vähän, mutta siis se, että alkaa arvostamaan jotain ihmistä sen jälkeen, kun hän on pois mennyt.
1: Niin.
0: Tämä on niin kuin sellainen niin kuin karmea tilanne, tiedätkö, että hän ei ole saanut tota sun arvostusta, kun hän on ollut elävien kirjassa.
1: Toi on tosi surullista.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Sä kuuntelet Suomen parasta iltapäiväradio-ohjelmaa, Hitmixin iltapäivää täällä. Sara Forsberg ja Oku Luukkainen ja Daddy DJ soi siinä.
1: David Kettaa seuraavana ja sen jälkeen käydään uusimmat käänteet läpi Case Puljujärven MM-mitalli.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Woody! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Rustassa on nyt Ale.
9: ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
20: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, soi tässä Bloodhound Gang, ja seuraavana avisiita myös tulossa, ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Jesse Puljujärven kultamitali on edelleenkin kadoksissa. Jesse Puljujärvi siis juhlittu leijona, joka lähti juhlimaan totta kai muun joukkueen tavoin tätä kultamitalia. Okei, karaokebaariin. Ja nyt sitten tämä karaokebaari on tässä tämän kohun keskiössä, koska sinne nyt sitten Jesse Puljujärvi hukkasi tämän kultamitalinsa.
1: Pitää paikkansa, ja tämä karaokebaari oli siis niin kuin varattu vain leijonille alkuun, mutta sinne saapui sitten myöskin ulkopuolisia viettämään iltaa, tai he saivat kutsua sinne muitakin. Ja tämä Jesse Puljujärvi sitten kertoo, että tämä mitali katosi siellä ollessaan kierroksella. Ihmiset saivat katsoa sitä, mutta sitä ei koskaan palautettu. Ja tältä karaokebaarista kerrotaan Jesse Puljujärven itse soitelleen perään ja kyselleen, että onko mitalia näkynyt, ja Pulju on nyt sitten kertonut tarjoavansa palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, kunhan hän saa sen takaisin. Ja täytyy kyllä nyt sanoa, että nyt on aika hepponen tarjous. Jos mä itse olisin varastanut kultamitalin ja houkuttimena yritetään tarjoa jotain pullaa, niin kynnys on kyllä liian korkea ilmoittautua sen varastajaksi, ellei tietysti ole ihan hirveä pullamonsteri.
0: Niin, ja sitten mä sanoin, että Jesse Puljujärvi, älä niin kuin alistu kiristyksen uhriksi. Mun mielestä se, että hän sanoisi tuohon jonkun rahasumman, niin se tarkoittaisi sitä, että hän niin kuin alistuu siihen.
1: Mun mielestä on ihan normaali löytöpalkkion asettamista.
0: Niin, ja me olemme siis Hitmixin iltapäivässä jo ilmoittaneet, että me voidaan sovitella tämä asia, että tänne voi studiolle palauttaa sen mitallin nimettömästi, ja me hoidetaan se Puljulle eteenpäin. Se on hieno mahdollisuus, jos tunnet piston sydämessäsi tai kaulaasi roikkuu tällä hetkellä Jesse Puljujärven MM-kultamitali, niin palauta se tänne, niin me hoidetaan se siististi kotiin. Mutta siis tässähän on siis oikeasti semmoinen mahdollisuus, että Jesse saa uuden mitalin. Nyt on selvitetty, että jos hän ei löydä tätä alkuperäistä takaisin, niin hänelle voidaan tehdä uusi mitali. Ja jos näin kävisi, niin silloinhan tietysti tämä varastettu mitali niin saattaa jäädä aika historialliseksi, että se niin kuin vuosien
1: damn,
0: jälkeen,
1: damn.
0: Se, että tämä oli se alkuperäinen,
1: wow.
0: niin siitä saattaa tulla kyllä semmoinen, niin kuin sanotaanko, että jääkiekkokeräilijöiden tämmöinen kraalin malja.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Mun mielestä meidän ohjelmassa hyvä puoli, sen lisäksi että ollaan tietysti hyvin hauskoja ja tuodaan hyvää asiaa pöytään. Ollaan fiksuja, hyvän näköisiäkin.
1: Ulkonäkö menee vähän radiossa hukkaan.
0: No se menee vähän hukkaan, mutta tehdään senkin edestä sitten somea, niin käykää seuraamassa TikTokista Hitmix-Suomi. Mutta joo, tosiaan sen lisäksi niin meidän ohjelmaa kuuntelemalla voi myös voittaa rahaa. Esimerkiksi sekunnin Hitmix-kilpailu. Se on semmoinen skaba, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja siitä tunnistamalla tai arvaamalla oikein, että mikä biisi on kyseessä, voittaa mashia. Meillä oli tänäänkin potissa 650. Oikealla vastauksella ton voittaa itselleen ton rahan, sit väärällä vastauksella potti kasvaa. Ja miten sitten kävikään, kun tuossa aikaisemmin tänään 15.30 paikkeilla meille soitteli Niina Kempeleeltä. Ja hänen arvauksensa oli Bellinin Samba de Janeiro. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vastaus?
1: Ja vastaus oli se oli väärä vastaus ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja se on nyt sitten 670 euroa. 670 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, tarjolla oikea vastaus. Rahat on sun. Väärällä vastauksella potti nousee entisestään. Ja huomenna skabaillaan tuttuun tapaan kello 15.30.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Avicii Waiting for Love soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Lady Gaga soi piano. Biisi, joka oli itse asiassa ensimmäinen Lady Gagan iso hitti ennen sitä. Crew Courage ja God is a Girl.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

paljon suurempi nautintolaji. Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Coverage, God is a Girl, jytää Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita. Täällä Saara ja Oku. Ja nyt myös studiossa Tytti Kiviharju.
1: Hello, hello.
2: Onko lomasuunnitelmia?
1: Minulla.
2: Niin.
1: Siis mulla on niin jäätävä bucket list tohon lomalle, että mulle on jo sanottu, että onks varma, että sä ehdit toteuttaa kaiken. Okay. Mä kyllä ehdin.
2: Mitä paljon ne maksaa ne sun suunnittelmat? Ootko laskenut?
1: Eikö siis suurin osahan niistä on nimenomaan sellaisia, kun ei maksa mitään.
0: Wow, parhaat asiat elämässä on ilmaisia.
2: Mikä ei maksa mitään?
1: No esimerkiksi sellainen, että tanssii sateella.
2: Okei, niin tällaisia.
1: Joo, mutta on siellä sitten niinku tällaisia päiväroadtrippejäkin sitten johonkin. Ja sitten siellä on se, mikä tää on, Lofoteille nyt se reissu. Mä oon sitä miettinyt monta vuotta ja nyt se toteutuu.
2: Mä oon käynyt siellä neljästi ja se on yksi
1: niinku
2: neljästi maailman upeimpia paikkoja. Mä oon käsivartta pitkin ajellut sinne ja sitten Ruotsin kautta takaisin.
1: Wow.
2: Ja nuorempana liftasinkin sinne kerran. Mut joo,
1: nyt sä valehtelet.
2: En valehtele. Tämä on ihan tosi juttu kuule. No siitä kuule riittää siitä reissusta kerrottavaa. Mutta mitäs Saara, niin paljonko meinaat käyttää kesälomalla rahaa?
0: Kuuleppa.
2: Heitä joku summa. Heitä semmoinen niin kuin arvio.
0: Lomakassa. Siis ihan kaikkeen.
2: Lomakassa.
0: Ai semmoinen hurvittelukassa.
2: Lomakassa, paljon menee lomalla rahaa.
0: Varmaan 4 000.
2: Okei. Okay. Ja kun sä lähdet Lofoteille, niin kyllä sullakin sinne niin kuin jonkun verran rahaa palaa. Niin...
1: Joo, mutta me ollaan kato vuokrattu pakettiauto. Millä
2: paljon lomakassa?
1: No mä en ole varsinaisesti varannut mitään lomakassaa, mutta kyllä mä ajattelin, että ihan niinku tavallaan perus...
2: Summa.
1: Niinku liksalla, mitä...
2: Sano summa. No.
1: 10 000 euroa. Ei. No mitä nyt menee peruselämiseen? No. Vähän ekstraa.
2: No älä mieti noin tarkkaan. Sano vaan joku summa.
1: No mä sanon vaikka... Paljon sä sanoit?
0: 4 000.
1: No varmaan apaut menee siihen 3,5-4.
2: Okei. No mun niin kuin lomabudjetti on ehkä 8-9 000. Loma-aikana.
0: Damn.
2: Sen varmaan on varannut
0: kova,
2: lomailla.
0: Kova.
2: Mutta siis täällä on nyt sitten LähiTapiolaan tehtämä kysely, paljonko suomalaisilla keskimäärin on lomakassaa laittaa. Niin se on meidän kaikkien vastauksia aika paljon vähemmän. Se on 958 euroa ja se on 40 euroa vähemmän mitä vuosi takaperin.
0: Okei, wow. Ajat on tiukkoja.
2: Ajat on totta kai kovia ja tietysti tässäkin kyselyssä näkyy, että ihmisillä saattaa olla fyrkkaa, mutta se niin kuin huoli tulevasta on melko lujaa, että mieluummin säästetään kuin käytetään.
0: Joo, ja siis mä oon niin kuin itse tässä just vähän miettinyt, että pitäisikö kuitenkin perua se kesälomareissukin, että saisi itsekin vähän säästettyä rahaa, niin kyllä näitä joutuu vähän pyörittelemään.
2: Niin, mutta sen mä sanoin, että maailma pyörii aika pitkälle sillä, että käytetään rahaa, että jos jollain on rahaa, niin käyttäkää
1: ei
2: sitä.
1: Silleks.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and

0: Luke Twice, Multat Parisoi tässä ja Saara, tiedätkö mitä? Tiedätkö Saara, mitä seuraavana tapahtuu?
1: No mitä?
0: Nimittäin täältä lähtee biisi soimaan. Se on Erika Wiegmania ja se on 5000 biisi!
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Olemme soittaneet jo 5000 kesäbiisiä tänä kesänä.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Nyt vietetään K-Marketin oma...

0: Jonkilan markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Voi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Espoon kaupunginhallitus päättää kokouksessaan ensi viikolla, valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettamasta 10 000 euron uhkasakosta. Turun bussionnettomuudessa kuollut somalipoika haudattiin tänään iltapäivällä. Turun Kärsämäen hautausmaan yhteydessä sijaitsevalle muslimien hautausmaalle kokoontui yli 200 ihmistä. Tilaisuuden aluksi Turun islamilaisen yhdyskunnan imaami sanoi muutaman sanan. Tämän jälkeen ihmiset rukoilivat yhdessä ja rukousten jälkeen pieni valkoinen arkku laskettiin varoen hautaan. Poika kuoli tapaturmaisesti viime viikon keskiviikkona, kun hän jäi bussin alle Turun Varissuolla. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sää on tässä nyt aika epävakaista. Huomenna keskiviikkona sateita tulee monin paikoin.
8: Runsaimmat sateet, ne painottuu maan pohjoisosaan ja pohjoisessa voi sitten myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu jo päivän kuluessa aurinkoiseksi. Päivän lämpötila on sateista ja pilvisyydestä riippuen 17 ja 23 asteen välillä. Kaikkein lämpimintä huomenna on idässä ja aivan pohjoisessa. No mutta hellurei, hellurei. Kivaa tiistaita. Sateista sellaista. Mutta ei anneta sen haitata. Se on

0: sitten koko illan tonne ysiin saakka.
1: Hit mix.
0: Ja sitten hei, tossa kello 19 jälkeen jälleen skaballaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Sieltä on piipattu sanaa pois ja sun sitten tulisi tietää, että mikä tää piipattu sana oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan pari lippua Helsinki City -festivaaleille ja nehän juhlitaan sitten jo tossa tulevana viikonloppuna Nordiksella 3-päiväisenä. Perjantaista sunnuntaihin ihan käsittämättömän kovaa festarimeininkiä luvassa.

0: looking for you, babe. Tässä on Rihannan Where Have You Been, DHT:tä ja ISMC:tä tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sen ratkomisen aika tässä jälleen on ja mä sain meidän kuuntelijalta taas tällaisen pienimuotoisen arvotuksen, josta nyt sitten tulisi kertoa oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Ja vihjehän menee näin, että lippaan eräänlainen aurinko. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero heti, kun sä oikein vastauksen sieltä keksit, niin tuuttaa se mulle tänne.

0: Tämä on mun mielestä hieno versio DHGltä, Roxette and Listen to Your Heart-kappaleesta. I've seen it's a rainy day jatkaa ihan tuokion kuluttua. Kesä on täällä. Minkälaisia suunnitelmia sulla on kesäksi? Oot sä tehnyt jonkunnäköistä tuollaista bucket listiä? Kato, kun minä oon. Voitais näihin palata ihan kohta.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
6: Ihan ite. Teen aina.
9: Okei, no niin.
2: Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
20: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
26: Alepa, urbaani legenda.
27: Parhaat ysärit.
28: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Sä kuuntelet hitmiksiä, tytti täällä. Tässä on Ice MC, It's a Rainy Day. Sateiselta se näyttää tälläkin hetkellä. Ja itse asiassa yksi mun kesän bucket listillä oleva asia liittyy myöskin sateeseen. Mä siis tein tuossa viime viikolla, mä oikein kirjoitin ylös, että mitä kaikkea mä haluan nyt tehdä kesällä 2026, koska mä oon päättänyt, että tästä tulee mun elämäni kesä. Ja mä tästä nyt kaivoin tän mun listan, niin mä oon tänne muun muassa kirjoittanut, että mä haluun tanssia sateella. Sitten mä haluun myöskin nukkua ulkona, mieluiten jossakin laavulla tai no miksei teltassakin, jos tällaiseen ei sitten kykene, niin no parvekekki sitten hätätapauksessa kyllä käy. Aamukahvit mä haluun juoda torilla ja sitten haluan mennä auringonkukkapellolle poimii vähän auringonkukkia. Haluan mennä suppailemaan ja rulla luistelemaan. Ja sitten mielellään jonnekin kansallispuistoon pyörimään, vähän sinne haikkailemaan. Ja mansikkapellolle mä haluaisin mennä poimimaan mun omat mansikat. Mä en ole siis koskaan ollut mansikkapellolla. Niin nyt tänä kesänä, mä oon siis monta vuotta siitä haaveillut, että tänä kesänä mä aina nyt sitten haluan mennä keräämään mansikoita jonnekin mansikkapellolle. En ole mennyt. Tänä kesänä mä aion sen ihan ehdottomasti hoitaa. Ja sitten mä haluan lähteä silleen roadtripille jonnekin niin kuin uusiin paikkoihin ja mielellään noita vähän tuollaisia pienempiä teitä. Mä haluan mennä jonnekin sellaiseen kahvilaan, johonkin tällaiseen maalaismaisemaan, missä on järven rannalla joku ihana tällainen kahvilakompleksi. Muun muassa tällaisia asioita löytyy mun kesän 2026 bucket listiltä.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: Mitä kaikkea löytyy sieltä sun kesälistalta?

Vinyl Shakers One Night in Bangkok soi Hitmixin tiistai-illassa Mr. Presidentin Coco Jumbo ja Tieston The Business tulossa seuraavaksi. Mä tuossa äsken kerroin tästä mun bucket lististä. Mä oon siis tehnyt listauksen, että mitä kaikkea mä tässä kesän aikana haluan ja aion tehdä. Tää on mun elämäni kesä ja nämä on sellaisia juttuja, mitä mä oon siis halunnut tehdä jo pitkään. Muun muassa tanssia sateella, käydä rullaluistelemassa, käydä Helsingin saarissa, jossain kansallispuistossa ja myös sitten mansikkapellolla. Toni laittaa WhatsAppin viesti, että lomalla olisi tarkoitus kiertää luonnossa.

0: tai ainakin yhdessä kansallispuistossa. Ja jos haluat yhden vinkin, niin Pyhähäkin kansallispuisto on loistava valinta. Hei, kiitos tästä. Ja Niina sanoi, että mun kesälistalta löytyy oleskelua ilman suorittamista. Voi, siis tää on hyvä. Luonnosta nauttien ja mato-ongella käyden. Lisäksi on jo muutama vuosi miehen kanssa suunniteltu, että kiertäisi pitkin maakuntaa etsien kunnon vanhoja grillejä ja kävisi testaamassa niiden antia. Siis tollaset kunnon grillit, niin ai että, ne on kyllä, ne on mahtavia. Siellä on ihan parasta ruokaa. Ja sitten Kalle sanoi, että mulla on oikeastaan vain yksi juttu paketlistillä, joka toivottavasti kerrankin. Toivottavasti onnistuisi, jos täällä on sormet ristissä. Saisin pidettyä edes yhden viikon oikeeta kesälomaa perheen kanssa samaan aikaan. 10 vuotta nyt painanut yrittäjänä, varsinkin kesällä yleensä ruuhkautuu hommat niin, että saa vaan ronskisti siirtää lomat seuraavalle vuodelle tai esimerkiksi talvelle. Tai mihin rakoon nyt ikinä sattuu sopimaan. Haaveilu joka vuosi tosta ja aina joku juttu sössii kuitenkin lomat. Oi Kalle, kuule, nyt mäkin pidän sormet ristissä, että tänä kesänä sä saat pidettyä perheen kanssa samaan aikaan kesälomaa.
1: Hitmix. Hitmixin ilta.

0: Mr. President ja Coco Jumbo, Tiesto on the Business, tulossa ihan kohta ja sitten kurkataan, että mikäs meillä on meininki. Musa Mysteerissä, onko oikeaa vastausta löytynyt? Tänään saatiin taas kuuntelijalta vihjettä ja sehän meni niin, että lippa on eräänlainen aurinko. Tästä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mennyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Hei Persilja!
11: Moi Meirami!
10: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
11: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
10: Ah, Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
13: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum, puhelinhuollot pikana.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Varttia vaille 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa tiistaita, tytti täällä. Tässä on Tiesto The Business, Bass Hunterin Dootta ja Toive Musaa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan Musa Mysteeri.
0: Vihjeet on annettu ja tämänkertaiset vihjeet tuli kuuntelijalta. Lippaan eräänlainen aurinko. Tästä tulisi kertoa oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Topi muun muassa kirjoittaa, että Pandoran The Naked Sun. Ja sitten Linda veikkaa, että olisiko tämä Mr. Presidentin I'll Follow The Sun. Hyviä veikkauksia. Mitäs sanotaan sitten täällä Hanski?
2: Olisiko se Pandora ja The Naked Sun?
0: Olisiko se Pandora ja The Naked Sun? No, sehän se.
1: Hitmixin illan Musa Mysteeri.
0: Pandoran The Naked Sun, tämänkertaisen Musa Mysteerin oikea vastaus. Lippaan eräänlainen aurinko. Kyllä, just näin. Pandora mukana hei myös Jysäri-festareilla. Siellä on myös Bass Hunter, jolta täräytetään Dootta tuosta seuraavaksi.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.
1: I hear you, man.

0: Tässä on Dootta Base Hunterilta Hitmixin tiistai-illassa. Armin Buuren, This Is What It Feels Like, siinä Trevor Guthrie mukana. Ja toive musaa tulossa tuossa 7 jälkeen. Ja bucket listiä ollaan tänään tässä käyty läpi, että mitäs kaikkea sitä halutaan kesällä 2026 oikein tehdä. Niin palataan hei näihin vielä tarkemmin.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha, revs your heart.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
19: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröstä.

0: kesältä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä enää.
5: Ei oo.
7: Kello on ihan just tasan 7. Kivaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Armin van Buuren, This is what it feels like. Trevor Guthrie siinä mukana. Ja Jam & Spoonin Right in the Night, Falling in Love with Music. Nää soi ihan hetkisen kuluttua ja pureudutaan sitten vielä bucket listeihin. Mä oon tässä kysellyt, että mitä kaikkea sä haluat tehdä kesällä 2026, niin näihin vielä palataan, mutta otetaan sitä ennen vielä toive musaa. Jaana.
8: Tytti.
7: Moi.
8: Jaana täällä.
7: Terve.
8: Elänyt naura on taas.
7: En tietenkään.
8: Puuhommissa taas. No nyt viimeisiä ehkä viiä, että ja aika isoja puita tuossa. Vähän sirkkelistä läpi ja sitten tuota pinnoomishommiin, mutta ennen juhannusta oli tässä tarkoitus saada nämä hommat, pääsin sitten kukkapenkkiin ja tuommoisiin hommiin, mutta tuota, biisi toiveita huutelit, niin edelleenkin se E-Type ja jos se Far Up in the Air, tai mitä se taas hienosti lausutaan, niin sen saisi jossakin välissä soittoon.
7: Ihan ehdottomasti se kuule täräytetään tässä seuraavaksi, niin siellä taas puuhommat. Sujuu vähän niin kuin itsestään.
9: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Tää on kyllä uskomattoman upea biisi. Mä aina jotenkin niin kuin unohdan tän olemassaolo, mutta onneksi Jaana sitten aina muistuttelee. E-Type, Far Up in the Air. Tää on myöskin sellainen, että täysillä pitää soittaa. Ja ihan siis sellaiset koko vartalon kylmikset tässä.

Armin van Buuren yhdessä Trevor Guthrien kanssa. Tämä on This Is What It Feels Like Hitmixin tiistai-illassa. Sam & Spoon, Right in the Night, Fall in Love with Music ja Groove Coveragein Moonlight Shadow soi tuossa seuraavaksi. Bucket listejä ollaan tässä käyty läpi kesä 2026. Sitä tässä elellään parhaillaan. Mitä kaikkea sun bucket listiltä löytyy? Mitä sä haluat kesällä touhuta? Mä tossa jo aikaisemmin kerroinkin, että mulla on tosi paljon nyt listattuna sellaisia asioita, mitä mä oon siis vuosia jo haaveillut, mutta ei ole sitten jotenkaan tullut varsinaisesti tehtyä. Ja nyt tää on mun elämäni kesä, niin kaiken aion toteuttaa. Muun muassa tanssia sateella, käydä rullaluistelemassa, koluta noita Helsingin saaria ja mennä mansikkapellolle. Ja sitten haluan käydä myöskin jossain kansallispuistossa. Täällä tuli WhatsAppin viesti, että tervetuloa Kolille, tytti. Upeat maisemat ja siinä samalla saat pieniä kyläteitä ja haikkailua. Mä itse asiassa oon käynyt Kolilla, oiskohan siitä ehkä joku puolitoista vuotta, pari vuotta. On mielettömän upea paikka. Se oli kyllä ihan silleen loppusyksystä, että ehkä se pitää tälleen kesälläkin sitten nähdä. Johan sanoi, että mun paketlisti

0: Sille kuuluu ulkomaan reissu, tietokonepelin editoimisen harjoittelua ja harrasteauton osto, jos löytyy sopiva ja rahatilanne antaa myöden. Ja sitten Riitta ja Mika laittaa itse asiassa valokuvaa, siellä ollaan tien päällä. Tänne vaan tytti, me ollaan pakuretkellä matkalla Lofoteille. Lofoteille matkaa noin 200 kilsaa, käytiin aamusta Senjalla. Siellä suosittelen myös joskus käymään. Matkaan lähdettiin Äänekoskelta ja Hitmik soi Suplan kautta. Mukavaa kesää. No toi on oikein, että Suplan kautta siellä Hitmik raikaa kuule Norjassakin. Ja tosiaan tollanen samanlainen pakuretki Lofoteille, niin se on mulla myöskin edessä tossa heinäkuussa sitten kesälomalla. Sitä mä oon todella odottanut pitkään.
1: Hitmiksin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Jam & Spoon jatkaa tästä. Tää on Ride in the Night, Fall in Love with Music. Groove Coverage, Moonlight Shadow, Madonnan Hang Up. Ihan kohta. Kivaa tiistaita.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: Moonlight Shadow Groove coveritsilta Madonnan Hung Up ihan kohta ja sitten me lähdetään skabailemaan, mikä puuttuu kisa kyseessä. Mulla on pieni klippi täältä, josta sitten on piipattu sana pois ja sun tulisi tietää, että mikä tää piipattu sana oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan pari lippua. Helsinki City-festivaaleille. Nehän juhlitaan nyt tulevana viikonloppuna tuossa Nordiksella.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitä startet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No, S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Hitmix.
16: Ysärit.
17: Ja 2000-luvun

0: 7 on kello. Kivaa tiistai-iltaa Hitmixiltä. Tytti täällä. Tässä on Madonna ja Hang Up. Belliniä ja Aaron Tsupaa muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No, sitähän mä kysyn nyt sitten sulta. Mulla on tässä pieni klippi, josta on sana piipattu ja sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä sieltä piippauksen alta sitten paljastuu.
2: Viides kysymys. Mikä on Suomen kansalliskala? Nopeasti molemmat toimivat siellä ainakin, eli ilmeisesti ainakin on luuloa tiedosta. Katsotaan, mikä on tilanne. Alina, voit kääntää taulun nyt.
3: Hauki on kala.
2: Hauki. Mitä vastaa Viki?
0: Mikä sana tästä oli piipattu?
4: WhatsAppaa tytille.
5: Hitmixin numeroon 040 183 6576.
0: Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan liput Helsinki City-festivaaleille, jotka juhlitaan nyt tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin.

0: I'm an albatross, Aaron Tsupalta. Soi Hitmixillä. Gigi D'Agostino, I'll Fly With You ja Britney Spearsin Stronger tulossa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No sehän sun tulisi kertoa mulle, että mikä löytyy tämän piippauksen alta.
2: Viides kysymys. Mikä on Suomen kansalliskala? Nopeasti molemmat toimivat siellä ainakin, eli ilmeisesti ainakin on luuloa tiedosta. Katsotaan mikä on tilanne. Alina, voit kääntää taulun nyt.
3: Hauki on kala.
2: Hauki. Mitä vastaa Viki?
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja joutsenta täällä huudetaan oikein kuule caps lockeilla monessa viestissä. Mitä sanotaan täällä?
4: Kansalliskalahan on joutsen.
2: Viides kysymys. Mikä on Suomen kansalliskala? Nopeasti molemmat toimivat siellä ainakin, eli ilmeisesti ainakin on luuloa tiedosta. Katsotaan mikä on tilanne. Alina, voit kääntää taulun nyt.
3: Hauki on kala.
2: Hauki. Mitä vastaa Viki?
5: Joutsen.
0: Joo, kyllä se on tosiaan joutsen, mikä tuolta löytyy tuolta alta. Farmi-ohjelmasta vuodelta 2020 tosiaan tämä klippi, jossa rap-artisti Viki seksikäs suklaa konssi heitti tämän legendaarisen vastauksen. Ja Farmista puheen ollen, niin parhaillaan käynnissä oleva kausi. Sehän nyt huipentuu tulevana torstaina. Silloin luvassa on suuren suuri finaali ja tämä nähdään nelosella ja ruudussa kello 20.
1: Mikä puuttuu?
0: Näitä on tullut niin valtava määrä.

0: Gigi D'Agostinon I'll Fly With You soi Heat Mixillä. Britney Spears Stronger tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mikä puuttuu? Skaba, se tossa kisailtiin. Oikeita vastauksia ihan järisyttävän paljon. Mä oon täällä nyt arvontaa suorittanut, kenelle lähtee Helsinki City -festivaaleille liput. Katsotaan, saataisko meidän voittajaa kiinni tuossa Britney Spearsin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
7: tammi. Ja vaatera. Haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raitaja
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa,
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
7: vahtera.
8: Haapa, koivu, raitaja
7: ja pihlaja.
8: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: on matkaa ilta kasiin. Tässä on Britney Spearsilta Stronger Heat Mixin tiistai-illassa Tytti-studiossa. Moikka! David Guetta ja Scatman Johnia tulossa seuraavaksi.
1: Hit Mix ja Helsinki City Festival. Ihanat yhdessä nyt ja kesäkuussa.
0: Tuossa hetki sitten skabailtiin, mikä puuttuu kisan merkeissä, ja siellä palkintona oikein vastanneiden kesken arvottiin liput Helsinki City Festivaaleille. Ne juhlitaan nyt tuossa tulevana viikonloppuna Helsingin jäähallin tuossa kupeessa Nordiksella, ja mulla on täällä voittaja selvillä.
2: Jukka.
0: Tytti soittaa Hitmixiltä, moro!
2: Moikka!
0: Sinä näppärästi tuossa osallistuit, mikä puuttuu skabaan, ja oikein joutsen vastauksen sieltä kaivoit. Muistatko tämän legendaarisen heiton ihan TV:stä?
2: En TV:stä muista, mutta muutaman kerran on kyllä kyseinen klippi tullut vastaan, että on jäänyt mieleen.
0: No mutta se on mahtavaa, koska nyt kun tää on sulle tuolta jäänyt tolleen mieleen, niin arpa onni tässä kuule osuu sun kohdalle ja Helsinki City Festivaaleille lähtis parit liput.
2: Mahtava homma.
0: Ootsä ollut aikaisemmin?
2: En oo ollut.
0: Nonni, nyt sitten kuka lähtee sun mukaan? 3 päiväksi Nordikselle sinne kuule. Siellä on ihan käsittämättömän kova artistikattaus. Bonfunkemsissiä, Rasmusta, Brick and Lacy, DJ Samia, Valdos Peoplea, vaikka ja ketä.
2: Kyllä me luulen, että se tuo puoliso lähtee mukaan. Että.
0: Se on oikein. Siitä tulee varmasti äärimmäisen hyvä reissu. Hei, pitäkäähän lystiä Helsinki City -festivaaleilla tulevana viikonloppuna.
2: Yes, kiitos.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.

0: Nightlife. Seuraavaksi kasin jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Kaskadalta ja Nylon Beatiltä. Mahtavaa tiistai-iltaa. Tytti studiossa, moikka.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klaas Olsson!
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Nordisk.

0: Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Siinä Italo Brothers, This is Nightlife, Hitmixin tiistai-iltaan. Kaskadan Bad Boy, Nylon Beatin rakastuimme looseriin muun muassa tulossa tuossa seuraavaksi. Pari minuuttia yli 8 on kello. Tytti täällä, moikka. 100 päivää kesää se on käynnissä ja totta kai kesää kun vietetään, niin kesäasusteet, nehän on niinku aivan must. Ja varsinkin hei tossa nyt sitten, kun jysäritkin lähestyy, alle kuukausi on niihin aikaan, niin jos esimerkiksi mietit, että minkälaista vermettä jysäreille pitäisi laittaa päälle, niin mä annan sulle tähän kohta äärimmäisen hyvän vinkin.
1: Hitti

0: Bonfuck MCs, Turn It Up, soi hitmixillä Bonfuck MCs mukana. Jysäri festareilla, siellä on myös Nylon Beat, tää on rakastuimma looseriin. Se on alle kuukausi aikaa Jysäri festareihin ja totta kai kesää tässä elellään. Ja kesähän on muuten pitkä, se on 100 päivää ja totta kai nyt sitten kesävermettäkin pitää sen kunniaksi olla. Ihan tähän kesään ja miksei sitten myöskin Jysäri festareille osoitteessa supla.fi/hitmix. Siellähän on nyt sitten 100 päivää kesää merkkua tarjolla. On uimasortsia, kalastajalakkia, rantapyyhettä, on teepaitaa. Toki sieltä sitten löytyy kaikkea muutakin Hitmix-tuotetta. Niin sieltä nyt sitten kesäksi ja esimerkiksi Jysäreille tykötarpeet mukaan.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.
0: Eli supla.fi/hitmix, niin sitä kautta pääsee sitten käsiksi näihin 100 päivää kesää merkkuihin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: My Partyn Axmolta, DJ:n Hauskatilta ja Groove Coveragelta tykittelee Hitmixin tiistai-illassa. Prinsessan Anyone But You tulossa ihan kohta, myös Ava Maxia luvassa. Ava Max tämän viikon tähtiartisti, miten hänen ura käynnistyi, niin siitä muun muassa kohta tarkemmin lisää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zubba.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
16: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
27: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
28: No mikä sulla nyt on?
29: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
28: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
29: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
30: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
31: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
0: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: 26 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Princessan Anyone But You. Mulla tulee tästä jotenkin sellaiset niin kuin teiniajan kesät mieleen. No, ollaan kuunneltu. Ava Maxin Kings and Queens, se soi seuraavaksi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.
0: Ava Max, oikealta nimeltään Amanda Cochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperalaulaja. Myös Ava kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Avan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska koki Amanda-nimen vieraaksi. Teini-iässä Ava muutti Los Angelesiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Ava teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: Totta tuli, kun Ava Max kohtasi tuottaja Sirkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Ava Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Ava Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Kings and Queens Ava Maxilta, ja Ava Max on tämän viikon tähtiartisti, ja tämä kyseinen Kings and Queens myös 100 euron arvonen. Eli jos tämä soi aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010 800 104, silloin kannattaa soittaa. Saattaa voittaa hunti.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Outkastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outkast, Heijaa!

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Erittäin hyvä, ellei täydellinen maskaralta. Ja maskarahan on mukana myös jysärifestareilla. Miltä kuulostaisi, jos siellä olisit myös sinä 5 ystävän kanssa ja teille lähtisi VIP-liput koko jengille? Miten tämä saattaa olla mahdollista, niin siitä mä kerron tarkemmin Calvin Harrisin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kappas

0: 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Hit mix.
6: Parhaat ysärit.
2: Ja

0: 14 minsaa on matkaa ilta 9. Tässä on Calvin Harris ja Sally Goldingin kanssa. Tämä on Miracle. Scooter, Rebel Yell, The Weekending Blinding Lights soi seuraavaksi. Miltä kuulostais VIP-liput jysäreille sulle ja viidelle kaverille? 2.-4. päivä heinäkuuta jysärit himoksella järjestetään. Ne on kyllä siis, ne on parhaimmat festarit, missä mä oon ikinä ollut. Ja kyllä ne on sellaiset, että sinne tosiaan niin kuin päiviä lasketaan, että milloin nää jälleen alkaa. Jos tällainen palkintosetti sua hei kiinnostais, niin nyt ooppa tarkkana. Nimittäin kun sä kuulet taajuudelta, tossa aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, nyt saa soittaa kutsun. Niin sitten luuria käteen 010-800-104. Näin ollen sulla on mahdollisuus päästä kisaan mukaan. Ja tohon skabaan valitaan aina kaksi kisaajaa vastakkain, josta toinen sitten siirtyy jatkoon ja toinen tipahtaa pois. Voittajat luonnollisesti sitten kisassa etenee. Ja tehtävänä tässä on nyt sitten tunnistaa jysäriartistin biisin sanoja, eli jotain sieltä on piipattu pois ja sun sitten tulisi tunnistaa, että mikä sana sieltä piippauksen alta paljastuu. Oman vastausvuoron saa sanomalla ensin sen oman nimensä ja kumpi siitä sitten kaksi pistettä ensin on saanut kasaan, niin se luonnollisesti sitten skabassa eteenpäin jatkaa. Kisa etenee pudotuspelinä juhannukseen asti ja lopulta sitten yksi voittaa itselle ja viidelle kaverille VIP-liput jysäriin.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: The Weeknd ja Blinding Lights soi Hitmixin tiistai-illassa. Dr. Alban It's My Life seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivotan oikein ihanaa tiistai-illan jatkoa. Ysin jälkeen musaa B.O.B.ltä, Aika Koneelta ja Avicilta muun muassa. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää täällä huomenna herättämässä sua jälleen kello 6. Ja me kuullaan seuraavan kerran yli huomenna torstaina Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raitaja
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaatera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
1: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
8: vaatera.
9: Haapa, koivu, raitaja
8: ja pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.

0: muistaa kuinka paljon tarkalleen.
1: Hit Mix.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hit Mix.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
15: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
16: No, en.
15: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
16: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
15: Oot sä hana päälle -tyyppi?
16: En mä sekään oo.
15: Musiikki? TV-kuvalla?
16: En.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
21: Hit

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdessä.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix. Right.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallinnassa.

0: pelaamaltilla.fi.
1: Älä huido.
2: Ota Off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: pystyyn. Siitä on liian kauan kaupoin.
1: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
2: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
1: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.
2: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivot samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
2: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Ja voin siis niin kun siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
2: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
2: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva. Porukka niin kuin oli sillä keikalla niin kuin jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
2: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa se näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
2: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Et kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sit tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okulukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin,
2: koska sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, että onko siellä action kännissä?
2: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla on tossa semmoinen pohdinta, että tälleen 6 vuoden sinkkuuden jälkeen, kun mä oon nyt ehtinyt sitten seurustella kohta 2 vuotta, mieti kun aika lentää.
2: Kyllä.
1: Mieti kun vielä puhuttiin niistä ekoista treffeistä, millä mä olin lähdössä.
2: Joo.
1: Kyllä aika menee. No anyway, niin mä halusin vaan fiilistellä, että onpa kiva seurustella ensimmäistä kertaa suomalaisen miehen kanssa.
2: Oh, hops.
1: Juu, mä oon ollut 2 aiemmin parisuhteessa, freudilainen, ja ne molemmat ihmiset oli ulkomaalaisia. Hmm. Ja vaikka sitä helposti ehkä ajattelisi, että ei se kielimuuri nyt ole edes mikään juttu, kun mäkin puhun englantia lähestulkoon toisena äidinkielenä. Mutta kyllä se vaan kuitenkin oli snadisti ärsyttävää, kun lähti vaikka sitten käyttämään sitä äijän keppanaa siellä Pohjanmaalla perhettä tapaamaan. Ja koko ajan piti vaihdella 2 kielen välillä ja olla kääntämässä ja selittämässä. Ja ei ymmärtänyt isovanhempia eikä nekään ymmärtänyt sitä. Ja sitten sille toiselle saattoi niin kuin myöskin tulla vähän ulkopuolinen olo. Puhumattakaan siitä, että molempiin aikaisempiin suhteisiin liittyi omanlainen semmoinen etäsuhde, tämmöinen niin kuin logistinen haaste, niin se oli niin kuin aika raskasta pidemmän päälle. Puhumattakaan kulttuurien välisistä eroista. Niin mä haluan nyt vaan fiilistellä, että vaikka mä oon tietysti monimuotoisuuden puolesta puhuja, niin kyllä suomalaiset miehet, ai että, ehdottomasti jatkoa.
2: Mutta siis joo, ymmärrän sua hyvin ja tästä itselläkin on jonkunlaista kokemusta, mutta siis se, että se antaa kuitenkin semmoisen, se kielimuuri esimerkiksi sun kumppanin vanhempien kanssa, antaa sulle mahdollisuuden ihan niin kuin luvan kanssa olla hiljaa. Ja sillä tavalla, että se on ihan ok, jos sä et osallistu. Ja sitten toisaalta,

0: kun saattaa olla asioita, jotka ei sua kiinnosta, saati, että teillä saattaa olla jotain mielipideeroja.
1: Kyllä.
0: Niin tiedätkö, että kun se alkaa siinä anoppi tai miksi tässä sanottiinkaan sitä,
1: appiukko
0: alkaa painaa omia mielipiteitään omalla sitten sillä kielellä ja sä et ole ihan päässyt siihen kärryille, niin sekin on helpottavaa, että sä oot sille, että okei, menee toista korvasti sisään, toista ulos. Mutta mä löysin hei tällaista statistiikkaa, tämä on toki vuodelta 2018, että vähän vanhaa, että minkä kansallisuuksien kanssa naiset niin kuin menee kimppaan heidän puolisonsa. Mm. Täältä löytyy tietysti venäläisiä, ruotsalaisia luonnollisesti, koska heitä nyt tässä maassa on aika paljon. Mm-hmm. Ja he on meidän naapurimaita, mutta sitten täällä on turkkilaiset, amerikkalaiset ja englantilaiset myös sitten mukana.
1: Damn,
0: tällä
1: kyllä,
0: listalla.
1: Kyllä niin kuin tosta listasta.
0: En mä lähe.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.fi.

0: Yle.com.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollut.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Joo, Oku mainitsi tuosta viime viikonlopusta Tampereella ja mullakin oli siis poikkeuksellisesti tuplabileet viime viikonloppuna. Ensin Radio Suomi Popin Janne Saarisen 30-vuotiaat. Kela, että äijä oli varannut kokonaisen yökerhon synttärivieraita varten ja oli kyllä kermaa paikalla, sen täytyy kyllä sanoa.
2: Oli julkisia ja jonkinlaisia.
1: Jonkinlaisia, kyllä vaan, ja toinen toistaan rikkaampia. Omat lempparit oli, no tietenkin päiväsankari itse. Kiitos Jannelle hyvistä bileistä. Sitten Mörkö Marko Anttila, hän oli siellä ja sitten Jari Saario muun muassa ja Juoma Virtas, Hitit Raiku, oli kiva päästä tanssimaan pitkästä aikaa. Ja tuolta bileistä sitten jatkettiin Tampereelle Rymy Eetuun, jossa tiesin muuan Oku Luukkaisella olevan samana iltana keikka.
2: Siellä oli tavallisen kansan pariin.
1: No ei nyt, ei nyt, hei. Kyllä tavallinenkin kansa voi olla rikasta.
2: Ja julkiksi, ja joo, niin,
1: joo,
2: todellakin.
1: Kyllä. Anyway, sinne mentiin ja tunnelma oli heti ovella rymyinen, kun oli joku mylly käynnissä siinä. Portsarit vaan katto kädet puuskassa, kun jotkut kaksi antteria otti siinä mittaa toisistaan nyrkein. No ei siinä, me päästiin luiskahtamaan sitten sisälle siitä joka tapauksessa ja tupa oli täynnä.
2: Oli.
1: Täytyy sanoa kerta kaikkiaan. Jengiä oli siis ihan vasta täysikäistyneestä vaariin saakka. Kaikki bailas ja kun me oltiin siellä vähän peremmällä tai keskivaihetta sitä baaria, niin ei mä en ole edes nähdä lavalle, kun oli niin paljon porukkaa.
2: Siis se on hyvin ominaista meikän keikoille, että ikäjakauma voi olla aika hurjaa. Et siellä on niinku nuoria, jotka vaikka dikkailee meikän omista biiseistä, sitten on totta kai niitä, jotka dikkailee noista ysärihiteistä ja sitten on porukkaa, joka tietää radiosta ja näin poispäin. Se oli siis, siinä oli jotain vanhaa hyvää aikaa, koska silloin ennen koronaa, kun porukka kävi vähän enemmän baarissa, tälleen ainakin niin kuin ajatellaan ja varmaan se näin onkin, niin silloin joka paikassa oli tupasen täynnä jengiä, niin tuolla oli kyllä sitä hyvää.
1: Niin.
2: Hyvää. Ja tietenkin loistava esiintyjä oli myös paikan päällä. Ja sehän tuli siis mulle ihan yllätyksenä, että jos mä olisin tiennyt, että sä oot siellä baarissa, niin totta kai mä olisin tehnyt siitä jonkunlaisen numeron jopa. Tai ainakin siinä kohtaa, kun Missä oot -biisi tulee, että hei, tuolla on muuten Saara Forsberg, joka laulaa. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että keikka oli ohi, meni backerille. Ja otin sitten vähän myöhemmin puhelimen, kävin katselemaan viestejä, mitä on tullut keikan aikana. Ja sitten sä olit ottanut sieltä niin kuin yleisön joukosta videon,
1: kyllä,
2: missä sä laulat sitä Missä oot -biisiä. Niin se oli kyllä siis totaalinen yllätys.
1: Siis siellä oli kyllä tosi hauska olla ja ehkä sen takia mä en sitten sulle erikseen niin kuin huudellutkaan, että mä oon tulossa sinne, ettei tehdä sitten mitään numeroa siitä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Eilen oli siis aivan järkyttävä tilanne, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Mä olin katsoa stand-upia ja mä en nauranut sekuntiakaan.
2: No mitä homma?
1: Ja mä olin nukahtaa sinne. Se oli kaikin puolin todella haastava setti. Siis eilen oli semmoinen tilanne, että vähän iltamenoja oltiin vailla. Ja mä varasin liput stand-upiin katsomaan tällaista kulttuuritalolle saapuvaa stand-up-koomikkoa kuin Ruslan Veli, joka on venäläinen koomikko, mutta hän on asunut Euroopassa jo pitkään. Itse asiassa hänellä on tämmöinen tilanne, että hänet on niin kuin Kremlin toimesta nimetty ulkomaalaiseksi agentiksi. Tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin venäläisten tapa ollut esimerkiksi niin kuin tällaisia laulajia tai suosittuja henkilöitä, jotka vastustaa vaikka sotaa, niin leimata heidät niin kuin ulkomaalaisiksi agenteiksi.
2: Aivan.
1: No mutta joo, hänellä on tämmöinen tilanne, että kotimaahan ei ole asia, siellä hän ei ole esiintynyt pitkään aikaa. Ja sitten mä katsoin, että mitäs hänestä kerrotaan, niin täällä esimerkiksi Kulttuuritalon sivulla sanotaan, että Ruslan Peli on hänen uusi stand-up-konsertti on osa hänen maailman kiertuettaan, terävä, aina rento, yleisölle helposti lähestyttävä ja ennen kaikkea hauska. No, sitten mä vielä googletin, että milläs kielellä hän sitten vetää ja löysin tällaisen, niin kuin tekoäly kertoi mulle, että hänen tämä uusi maailmankiertue on sellainen, että hän vetää sen englanniksi.
2: Ai vitsit.
1: No, tiedättekö mihin tämä tarina on menossa? Eturivin paikat, siis tämä koomikko on siinä siis metrin päässä susta.
2: Joo.
1: Ja hän aloittaa tämän setin venäjän kielellä.
2: No niin!
1: Ja sitten mä mietin, että okei, ehkä tämä niinku alkaa tälleen. Tai joku tämmöinen, että tässä tulee venäjän kielistä ja englannin kielistä settiä. 90 minuuttia venäjän kielellä stand-upia. Mä en siis ymmärtänyt sanaakaan.
2: Oliko kalliit liput?
1: 100 liput.
2: Ei saakeli.
1: Vielä kaiken lisäksi. Ja tää oli sinällään kyllä hyvä keskittymisharjoitus, koska niin kun, jos mä olisin ollut siellä salin perällä, niin sitä mä olisin voinut ottaa vaikka puhelimen tai vaikka nukkua, koska mä väsytti. Mä olin tullut keikkareissulta, niin mä väsytti. Tai sit mä olisin voinut vaikka lähteä. Mutta sit kun sä oot niinku stand-up-keikalla, niin sä et pysty nousemaan edes ylös.
2: Ei.
1: Ja sit mä tuijotan tätä kaveria ja kirjaimellisesti en ymmärrä yhtikäs mitään. Sit mä koitin ymmärtää. Mä yhdessä kohtaa mä olin silleen, nyt mä yritän ymmärtää. Mutta en mä tietenkään ymmärtänyt mitään. Koitin päästä perille. Ja sit mä aloin niinku myös nukahtelemaan siinä. Ja sit lopulta mä

0: päätin, että tämä on nimenomaan keskittymisharjoitus. Kun tiedätkö, nykyään ihan liikaa altistaa itsensä kaikille ärsykkeille, mm-hmm. eikä kestä tylsyyttä.
1: Niinpä.
0: Mä olisin, että tämä on tämmöinen koetin rauta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että siis, onhan, siis kaverissahan on karismaa sillä. Oli ihan mielenkiintoista katsoa sitä, kun hän kuitenkin siinä heilui. Ja,
1: elehti.
0: Niin, ja kaikki muut nauro. Mä olin siis ilmeisesti siellä salissa ainut, joka niin kuin oli odotti englanninkielistä esiintymistä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi. Hitfix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Porvoon kaupunki kokeili ilmaisia bussikyytejä joulukuun ajan, koska haluttiin rohkaista ihmisiä käyttämään julkista liikennettä autoilun sijaan. Ja nyt sieltä sitten kerrotaan, että tämä kokeilu oli hyvä.
2: Selvä.
1: Ja poiki lisää bussimatkustamista myös ihan tammikuun puolelle. Joulukuussa bussimatkoja tehtiin yhteensä reilut 150 000 kappaletta, joka on moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Ja tosiaan siitäkin porukasta sitten moni on jatkanut julkisten käyttöä myös maksuttomuuden päätyttyä.
2: Ei, mä nyt sanon tämän, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta Helsingissä pitäisi pyrkiä siihen, että julkinen liikenne on helsinkiläisille ilmaista. Mm. Ja levittäisin koko pääkaupunkiseudulle tämän saman asian. Tallinnassa siihen on pystytty, miksei sitten täälläkin. Ja nythän tässä taannoin jälleen HSL nosti hintoja. Mm-hmm. Ja nyt se alkaa olla kyllä kipukynnyksellä. Siis mäkin mietin, että onko tässä mitään järkeä. Ja siihen niin kuin kaikki niin kuin ympärillä olevat toimenpiteet kannustaa, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla, että käyttäkää julkisia. Niin se jotenkin se, että hintoja nostetaan, niin on ihan väärä suuntaus. Mä en nyt ala tässä avaamaan, enkä mä osaakaan, että miten se sitten toimisi taloudellisesti, mutta se pitäisi olla päämäärä ehdottomasti.
1: Että voisi matkustaa ilmatteeksi.
2: Kyllä.
1: Nimittäin ainoat, ketkä nykyään matkustaa ilmaiseksi, on huumeiden käyttäjät.
2: Oho.
1: Mä oon nimittäin monesti pistänyt merkille, että kun julkisia itsekin käytän joka päivä, että kun kyytiin tulee lipuntarkastajia ja ne nistit luikkii sitten pakoon, niin enpä ole kertaakaan nähnyt, että lipuntarkastajat olisi niinku tarttunut kenestäkään niistä kiinni, että hei, tässäpä muuten sakko. Ja se vähän ärsyttää mua, koska mä tiedän, että jos mä yrittäisin poistua kiireen vilikkaa samassa tilanteessa pois, niin multa kyllä kysyttäisiin lippua. Ja mä ymmärrän kyllä, että siihen niinku on omat syynsä, mutta kyllä se silti saa ärsyttää.
2: Niin, sulla olisi pippurisumutteet silmillä ja kuva seiskassa. Mm. Mutta siis tosta tulee, tää on siis vakava asia, mä leikin sillä sen enempää, mutta tällainen niin kuin termi peukkukyyti saa ihan oma erilaisen merkityksen.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Paskakaupunni. Iltalehti kertoo, että Oulu on kieltänyt karkkien heittelyn pekkareissa. Tämä linjaus on tehty yhdessä Oulun poliisin kanssa ja Raksilan lukion rehtori Heidi Lakkala kertoo, että on ollut jo vuosia ajatus, että rekoista ei heiteltäisi niitä karamelleja, koska lapset voivat juosta niiden perässä kadulle autojen sekaan. Sen lisäksi karkkien heitto voi aiheuttaa pahimmillaan silmävamman, jos karkki osuu katsojan. Tässä artikkelissa ei ole annettu kylläkään niin kuin yhtään esimerkkitapausta, mikä olisi oikeasti tapahtunut tällä tavalla. Ja tätä ollaan toteutettu paikoittain Oulussa tätä karkkikieltoa jo aikaisempina vuosina ja tässä kerrotaan, että opiskelijat eivät ole riitauttaneet tätä. Ja itse Lakkala on sitä mieltä, että karkkien kuulumisesta penkkariajeluun kautta linjan voisi jo luopua.
2: Mähän olen siis ensinnäkin ammattikoulun käynyt, joten mulla ei ole tämmöistä niin kuin penkkarikokemusta. Itse asiassa kaikki tällainen, mikä liittyy kaikkeen lukioon ja korkeakouluihin, niin...
1: Tuntuu etäiseltä.
2: Mä olen tämmöinen amis. Mutta siis sen sanon, että toi kyllä kuulostaa mun mielestä nyt siltä, että turhalta nipottamiselta. Toki kun se sanoo tolleen, ja mä haluan nyt tässä sanoa, että ne karkit on välttämätön asia, erityisesti jos oikeasti on riski, että joku lapsi jää auton alle tai jonkun silmään lentää karkki. Mutta kun semmoista ei ole tapahtunut, niin tuntuu vähän siltä, että kaikki hauska kielletään.
1: No siis vähän joo. Ja siis mun mielestä niin kun, ainakin kun niistä rekoista heitellään niitä karkkeja, niin on se mun mielestä viihdyttävämpää seurattavaa kuin se, että ohi ajaisi vaan rekallinen huutavia opiskelijoita. Että siinähän lähinnä vaan alkaisi ärsyyntymään.
2: Siis eihän nyt jos, niin hyvä kun otit tuon pointin siis, että jos ajatus on se, että ihmiset oikeasti niin kun menis vilpittömästi sinne hurraamaan niille rekoille ja vilkuttamaan näille lukiolaisille, niin... Eihän kukaan sitä tee, jos sieltä ei karkkia heitellä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.

0: Etuovi.com.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: kyllä tällaista niin kuin mahdollisuutta, mutta näin se vaan elämä yllätti ja tota, tämä homma lähti sillä tavalla, että sain tämmöisen Scoobin. Scooby on siis sieni.
1: Okei.
0: Ja Scooby-nimi tulee Symbiotic Community

0: Mä en tiennyt, että Luukkaisen sukua on kuuluisa kombucha-juoma tekijä. No, siis tää on todella yksinkertainen, kun saa sen Scoobin, eli tämän sienen, niin se laitetaan lillumaan Scoobille sopivaan veteen, johon laitetaan teetä ja vettä, ja sitten Scoobi tykkää, että siellä on sokeria.
1: Okay.
0: Ja siitä se sitten syntyy se juoma. Erittäin hyvän makuinen. Mitähän sitä nyt sitten kuvailisi? Se on sellainen pirteän happama.
1: Kauan sitä pitää lilluttaa siellä siinä seoksessa, että se on juomakelpoista?
0: No tämähän on vähän sellainen niin kuin makuasia, että miten teräväksi sen haluaa, koska mä huomasin nyt, että 7 päivää on ehkä se paras aika,
1: okay,
0: mutta nyt se ehti olla siellä 9-10, niin mä huomasin, että tässä on tämmöinen sivumaku, joka kyllä on hieman päihdyttävä, että oliko se sitten kuitenkin kiljua, mitä lopulta, kombucha kiljua, mitä siitä tuli toi edellinen erä. Mutta se on itse asiassa vatsalle hyvää, se on terveellistä. Se on itse asiassa jotenkin ollut ihan hauska harrastus, se Scoobi-sieni, niin sitä pitää välillä muistaa myös pestä ja pitää huolta. Se on vähän niin kuin, no ehkä perheenjäsenet on vähän liioiteltu sanoa, mutta se on sellainen asia, joka voisi kiertää suvussa. Siis se sieni synnyttää lisää sieniä.
1: Niin.
0: Ja mä annoin jo siitä, niin kun siitä sienestä syntyneen toisen sienen mun äidille. Ja sit mä oon saada hyvää syntymäpäivää, milloin se olikaan, niin saattamassa Scoobi-sieneen. Ja sit se vaan leviää. Scoobi leviää joka paikkaan. Se kuuluisa Luukkaisen Scoobi-sieni, niin se leviää.
1: Hei, tää kuulostaa vähän nyt siltä, että sä oot vähän hurahtanut tähän kombucha-asiaan.
0: Kyllä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tori.fi:ssä on myynnissä tällainen kalenteri ja myyntiteksti kuuluu: myydään Okun ja Saaran asuhaastekalenteri. Nimikirjoitukset löytyy ja seksiä tihkuvia kuvia joka sivulla. Ja
2: tähän on meidän... my god. Meidän asuhaastekalenteri,
1: kyllä,
2: joka me vaivalla väännettiin kasaan ja annettiin lahjana hyvästä sydämestä eteenpäin meidän kuuntelijoille. Sitä myydään Torissa.
1: No kyllä, ja siis jos nyt joku on vaikka uutena kuuntelijana tullut mukaan, mehän näitä asuhaasteita enää tässä hetken olla tehty, niin meillä oli tosiaan tapana pukeutua johonkin kuuntelijan määrittelemään asiaan, ottaa sitä kuvaa ja tehtiin sitä muutama vuosi ja lopulta homma huipentui sillä tavalla, että tehtiin sitä kalenteria. Nyt täällä, kuten Saara sanoi, niin tätä myydään ja täällä on myös kuva tästä meidän nimmarista. Tämä jotenkin mun mielestä tuntuu säädyttömältä, että mieti sä, mä muistan, sä oot vielä kirjoittanut tämän. Kiitos kun kuuntelet meidän ohjelmaa. Ilman sua ei olisi meitä.
2: Oh,
1: tai olisi varmaan, mutta no, kiitos kuitenkin. Hyvää joulua, onnellista uutta vuotta meidän nimikirjoitukset. Että tämä ei tälle kyseiselle henkilölle sitten ollutkaan semmoinen aare, jonka halusi pitää, mutta
2: niin
1: hinta. Se ehkä antaa anteeksi, jos hän saa tähän hintaan tämän myytyä, niin olkoot.
2: Niin, mitä se pyytää sitä? 500 euroa! Okei. Nyt täytyy sanoa, tämä on kaksipiippunen asia. Onko mä vähän pettynyt, onko mä vähän surullinen? Kyllä. Mm. Mutta samaan aikaan, hei, elämme vaikeita aikoja.
1: Joo, kyllä.
2: Niin kuin sä sanoitkin, niin jos 500 hän joku tosta maksaa, niin todellakin, ottakoot ne rahat sitten
1: just
2: siitä.
1: Just näin. Ja se, jollain tavalla se, että löytyy siis jostain netistä tämmöinen kalenteri, jota kuvaillaan Okun ja Saaran seksiä tihkuvia kuvia, niin siinäkin on mun mielestä jotain mun mielestä tosi itse asiassa hauskaa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä.

0: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kuulin tänään tällaisen storin kissasta, joka suostuu syömään vain tuoretta lihaa, joka on ostettu lihatiskiltä. Eli siis ihmiselle tarkoitettua tuoretta lihaa. Ei tietenkään mitään mausteita siinä eikä mitään kastikkeita. Ja sitten vielä tällainen erikoisuus, että se ei saa olla Hollannista. Että tämä kissan omistajani on aina varmistanut siinä, että hei, eihän tämä ole Hollannista. Ja sitten sieltä se lihamestari sanoi, että ei ole Hollannista. Kuinka niin, kun mun kissa ei kato syö hollantilaista lihaa ollenkaan.
2: That's racist, mä sanon tähän väliin. Siis ihan, mitenköhän toi on valikoitunut? Niin kun, musta tuntuu, ei että ihmisellä on ehkä tekemistä tossa.
1: No, niin joo, no voi tietysti olla, mutta mä oon kuullut siis kissoihin liittyen kaikenlaista niin kun, legendaa. Ehkä osin liittyen siihen, mitä ne syö tai on syömättä.
2: Joo, itse asiassa mähän on kissa-ihminen, siis itse toki koira-ihminen myös, mutta pidän kissoista ja meillä oli aikoinaan siis siamilaisia kissoja, 2 kappaletta, nehän on tämmöisiä hienoja rotukissoja, useimmiten tosi laihoja. Ja meillä ne oli tosi vähän pulskempia ja pyöri ulkona ja muuta, silleen tietyllä tapaa niin kuin kaupunkilaistunut kuitenkin, että oli tottunut semmoiseen niin kuin normaali kissan elämään, mutta kissathan siis ihan piirretyissä ja muissa, niin kissathan syö kalaa. Eikö kala on niinku kissojen juttu?
1: Kyllä joo.
2: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten jos tuolla maalla, niin kissathan, tiedätkö, joesta suurin piirtein nappaa kalat suoraan.
1: No, niin,
2: mä olin siis pilkkimässä. Mä muistan, mä olin yläasteen ikäinen. Mä olin pilkkimässä meidän koulun kanssa. Mä sain sieltä semmoisen snadin pienen kalan. Mm-hmm. Taisi olla ahven. Mä ajattelin, että hei, mä vietän kotiin mun kissoille. Vein kotiin, lätkäsin se kalan siihen, tiedätkö, ruokakippoon. Molemmat kissat silleen varovasti hiipii, haistelee ja säpsähtää vähän taaksepäin tassuun.
1: Alkaa hyökkäilemään.
2: Joo, ja sitten nuolee tassuun silleen, että mikä tää oli. Se oli niinku kauhean asia heidän mielestään, mitä mä olisin ikin voinut heidän lautaselle laittaa. Jumalauta, kala! Eikö se ole kissojen juttu?
1: Mä oon ihan varma, että on olemassa nirsoja eläimiä. Siis samalla tavalla kuin on nirsoja ihmisiä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
2: Kova!
1: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
2: Ulla-Maija,
1: Maija-Liisa, Maria-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli, Janne Elvis,
2: wow.
1: Sisumies ja Halti Matias.
2: Sisumies on kova.
1: No, aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin kolme etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et kolme nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
2: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
1: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljon. Et mä annin siis Okujuho Tapio.
2: Niin.
1: Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
2: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua skidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut kolmatta nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus vitosluokalla alkaa valehtelemaan kaikille, että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun kolmas nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sarmaria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voisihan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalit.

0: Naturporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mix. Parhaat ysärit.
11: Ja

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tänään on uutisoitu, että Oulussa haisee. Siellä haisee raha, koska Stora Enson tehtaalta pääsee jotain hajuhaittoja. Ja kysyttiinkin kuuntelijoilta, että missä päin Suomea haisee tai tuoksuu. Onko jossain päin Suomea esimerkiksi jotakin erityisen hyvä tuoksu? Niin täällä sitten, tämä ei ole mitenkään erityisen positiivinen, mutta täällä meidän kuuntelija kirjoittaa, että Pieksämäellä haisee köyhyys.
2: No miltä se sitten haisee?
1: No kysytään, miltä se sitten haisee?
2: Tällainen viesti on tullut, että moro. Meillä täällä Tammisaaressa nykyisessä Raaseporissa haisee se itseensä oleva laitos. Sinne viedään, tiedätte kyllä mitä. No, onko se sitten, mitä se on? Onko se ulostetta?
1: Kyllä, se varmaan tässä viittaa ulosteeseen.
2: Okei, kesäisin se on aivan valtavan sietämätön haju. Onhan se mukavaa, kun vieressä on veneiden kesälaituripaikat. Terveisin Kenu, haistellut sitä mahtavaa tuoksua jo 40 vuoden ajan.
1: Mutta Kenu kuulostaa siltä, että on tottunut jo tuohon, ehkä jopa nauttii siitä.
2: Niin kyllä.
1: Että olen 40 vuotta haistellut. Se on ollut päätös siinä vaiheessa. Mä muuten keksin nyt yhden paikan, missä haisee erityisen hyvältä. Mutta mennään siihen kohta. Olli kirjoittaa, että Salossa oli ennen sokeritehdas. Lopetti noin 20 vuotta sitten. Asuin Linnuntietä pitkin alle Kilsan päässä ja syksyisin sieltä leijaili aina sellainen makean imelän paha haju. Kun sitä rakennusta purettiin räjäyttämällä, niin Duutsonien Jarppi oli siellä piipun päällä köysissä ja mursi kylkiluunsa siinä rytäkässä.
2: Oh my
1: gosh. Löytynee tubesta. Siinä oli tasoja tässä viestissä.
2: Tämmöinenkin, että Uimaharjussa haisee aivan järkyttävälle sellutehdas suluissa. Oku varmaan tietää Pohjois-Karjalassa asuneena.
1: Jes, kyllä, tämä on tiedossa. Varkauden suunnalla haisee kanssa, ainakin joskus haisi. Koskenkorvalla viinatehdas, muikeet hajut. Muutettiin 90-luvulla Koskenkorvalle ja ensimmäisenä aamuna, kun herättiin, tutkittiin joka paikka, mikä uudessa talossa haisee. Kunnes isä meni käymään pihalle ja tajus humpan juonen. Haju tuli tehtaalta. Eli onko se niinku viinan haju, joka kärisee siellä sitten koko ajan?
2: Wow.
1: Mutta mulle tuli siis mieleen yksi hyvä haju, joka on, kun mennään tästä Helsingistä Vihdintietä kohti Vantaata, niin siellähän on tämmöinen lakutehdas. Ja sieltä niin lakutehtaalta tulee aika pitkäänkin matkalle, niin se on oikein mainio, niin lakukarkin tuoksu. Ja se saattaa tulla tuulen mukana tosi pitkiäkin matkoja. Ja mä oon siitä fillaroinut parikin kertaa siitä ohi ja miettinyt, että hei, tuonne tehtaan myymälään täytyy päästä käymään, että se on niin houkutteleva se haju.
3: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt myöntää jotain, mitä mä uskon, että moni ei varmaan myönnä, mutta uskon, että useampi kuitenkin salaisesti samaistuu. Nimittäin mulla on salainen Instagram-profiili.
2: Ai.
1: Kyllä. Mä käytän sitä joskus stalkkaakseni ihmisiä. Tiedätkö, vaikka kun uutisissa on joku juttu, että joku julkisuuden henkilö, ketä mä en seuraa Instagramissa itse, on avautunut vaikka Instagram-storeissaan jostain värikkäästi. Ja mua hirveästi kiinnostaisi, että mitä se on sanonut siellä, mutta mä en kuitenkaan kehtaa mennä omalla tilillä sinne.
2: Et sä oot silleen, että Artsi Kruus huomaa, että mitä Saara Forsberg on kattonut mun storin.
1: Joo, kyllä. No, siis tämä on just, mä olen looserinössö, niin. Että en uskalla siellä omalla nimellä olla. Jotkuthan on sellaisia, että niitä ei kiinnosta. Ne menee omalla niin kuin nimellä katsomaan ja niin kuin ihan selkä suorassa tekee sen stalkkauksen. Mutta näissä tilanteissa mä kirjaudun mun feikkiprofiiliin, jossa on profiilikuvassa tämmöinen tekoälyllä tuotettu, mutta täysin uskottavan näköinen ihmisen kuva. Nimi on keksitty ja sitten vielä joku epämääräinen numerosarja sinne perään, niin se näyttää mahdollisimman epäkiinnostavalta sitten se käyttäjä siellä storin katsojissa. Ja sieltä on sitten suojista hyvä joskus, jos sille päälle sattuu, niin stalkata vanhoja luokkalaisia esimerkiksi tai
2: vanhoja eksiä.
1: Joo, siis muita menneisyyden haamuja sieltä tekaistun profiilin suojista. Että tällaista minä joskus harrastan ja en ole kuullut, että siitä moni olisi niin kuin julkisesti ja kertonut.
2: Mutta aika moni varmasti tekee just tolla tavalla. Mua ei siis kiinnosta se, että mä menen kyllä katselemaan noita niin kuin oman sarjalaisia tai alempisarjalaisia tai ylempisarjalaisia julkiksi. Ja kyllä, me olemme eri sarjoissa. Mä itse ajattelin, että mä oon itse ehkä se.
1: Kuka on sua alempana?
2: Aika moni. Mutta on aika moni myös ylempänä.
1: Okei. Okay.
2: Mutta siis sanotaan näin, että
1: nimeä yksi, joka on sua alempana, nyt kun lähdettiin tälle linjalle.
2: No niin kuin mä sanoin, niitä on paljon. Joka ikinen, joka on tullut tutuksi jostain tosi TV-ohjelmasta tai ei ole niin kuin varsinaisesti mikään kunnon ammattia. Mä oon opiskellut radiotyötä. Hei, mä oon tämä on ammatti, tämä on työ, tämä on julkinen ammatti, tämä ei ole niin kuin julkisammatti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Puuhamaa on paras paikka.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
11: tammi ja vaahtera. Haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera.
10: Kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
12: tammi ja
11: vahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
14: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
17: Ei kun morjasta.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Hei, meillä on paljon terassella.
18: Okei, sehän on kiva.
19: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
18: No se on vähän erikoista.
19: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
18: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
19: Onko kallis?
18: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-ilon.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä aina.
23: Ei oo.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
25: Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivo.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänyt julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kuuman kesän hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to